0: ndi mubranda yuta kame o hindi na mipia mo tukonda matuka no shungura shamade mburkiro wo yivaro chitre shinjanja o imbyo bito binishi matuhungire embora fontroda chimari yangu inando ndanjwa kushiveta mumburanje yo birimo na mathere muino na noine o yo wina njitu themburuka njitu ina ma tu thembi o romunyo no ndele jo mundu mwendo kuithira kanati no kuthemba irimwero mayuandi no ndi orohoro mende na mbiye ya shanu matutopo e yuva mumwede imbwi o shatan mayashiri mringa ina amu natu okianja oruvede kwa tuva na mibia o kuthemburuka e yuva roshitiro shinjanji Ojo we puri mbo uprana nyi mutakame eyo na mbo kyanja ko ndingire apeke mumuko munene tu muambu tu imbi mehaka ene ko mutengwa defru kero mundo murumendu kumiyango kupura ko uliri ko mingo wandu no wina obona baka hambali le utu ambe tu mabingu na ko chilonguja eyo vandi rumye mali heye kuye osho mutre wana mibia ko kushandino ile twapoa eyuva rokuve mburuka eyuva roshitiro shinjanja ndino ndi timarikana no programa apeke wina mo programa zetu tumatukupe kundino ndi mutikwaro kire njonguno ndino ndi kana kuhingira ku chakako eyuva uliri eyuva ena epo chinene ne eyuva ena makuruhungi horo mendi na mibia njia twapo kusha vindino ndi marito kuve mburuka ongaro njaka indisiwa jeki etita kusha vitu kare no shitiro shinjanja mihindo na mibia kushitia ruwa katiti odhombazen bari ndatuliri nunoho etrushavi onjembo ya kashibishi wanga shauke tupe kwa maende ushavi itubini tututu kushavi mwingo matapero o matemba
1: ya kuneno kuhepa mnanduwa shuunje kwa karuwele kwenye jipenga ya oshiperi shiri kusha yuwandi yuwandu enahepero shinene romundo kuli aruka mwukoto kubina obibimbia shitwa kwete oshomuhoko ya nu obinambi ka injo onjero ihenji ya tiwa rukuru okudame yobiri mwana mathiri hamudatu no mirongo hamudatu na ine ngake yobiri mwana mathiri hamudatu no mirongo hamudatu na ndano okushonyi njitusha o ombongaro ya belina ya ombongaro ya belina nji onjatia ekoverwa hiretura Afrika okukondwa mundo ndi ungi peke peke no mandumba hanje kavese kameni ula njive no ndando yokusha matuka hura o mahiwa Afrika no mahiwa Afrika matuka huranga matu hepamo obina obingi peke peke odho ndi amanda odho ngoldo obike no vino vino bihembi ya nuko kombunda anao pahindwa otuhindo tobandu peke peke be kuhodha o Afrika mimbo mbombawayo ya mwazo sikole shia tuhongwa manino bandu o Jan van Riebeeck wadhile kwa mahingo kuhindwa okie kutaka kuchapo bandu mwa Afrika vechita ibe hupa vino oye ave ya ruru dhombuze nda kwa wahona wao akuyo bandu wale o Vasco da Gama o bandu mbave ya ave kutao vina bingi peke mwa Afrika mwendamu inaumi ave toro dhombuze nda ave tanauka vea ruka akuyo bandu bingi peke yuta usha hapo no Afrika jimishi matu ihura hapo ya matu ihura vi ilide upupu kwete kanda kuke obandu mahiwa Afrika yako ndwa muko ndwa ungi peke obanda vetu mukamati ruka kotoho mina bikara mwingo mwe mahungi omengi peke ya obitambishi mabi utumwa na mimbi yaito suveru wanja kuhindu obandu ya peke mbe ya ave kutaro muhoko yeto chumwa kuchapu wandu mbo bandu mbehupa wandu mbeshitavi ya ape kumi kako wandu mbaveno odhongambuli odhamuwe kambula no wangambuli ronga itoli no wangambuli rongwa odhongambuli adheya ave konji sobindo wiki peke ya numo katika vyo shanjeto wandu betu oeto wandu mbutu li oshihonja mbutu hupa pamwe oshomuhoko umwe oshetunduli mwe ave konji sobandu mba okukuze pomuhoko wetu mobito wiki peke ya biutile kubita ashunda ya kukwalino no oshitire shinyanyo shitenga ngandabi onjo ngandabi ya mwimbi ya hamakari makuru hungyo mengi ya serekarilo uya mwimbo upupu wabio ulio kusha mwandumba shibe ya obandumbo bandu oba kukutu mwokuru wakwa omo kushita wino vina bihembi mwandumba matu weshitibi wupa kaetewa ya omurumendu o von Trotter General Lord von Trotter ya eku tambio vina vingi peke mpanganda hakaene kuno shuwa no vita yutia mwa hamakari mwamakari mkaro vita wila ndubirumendu nganda banda weiko kochi henda weiko ombudo binti mba shi timbo vitabihembe ucho wandu bakonji siwa mubito o vingi peke mwete o shomuhoko konji siwa kupiti siwa mwadongaro vingi peke iya numo katiko banda wehembo nao peno munu mendu mwengutu hawa ngoku okutamuna na wa posi yangu ye kushita onyone no ewa hindiwe kulianga mwinji wa Afrika ihenji

0: ashambali yangu Afrika okuza ku ushiro nga ku utokero okuza ko manene nga ko mamuho wayo yanga mondibiti mbali yanga beishiwa kushabi obandu wa Afrika kamuno bandu obatanjara obandu mabeningira imbambudu chodo bekas wandu mboba obandu bena epango limwe no kubatera sana kapena mundu nguno njara kapena wandu beshitabi uya nambano oshinashimishimishi matushiti matu konjo kuhura obandu mba uluwiwa ondo wandu wa Afrika shiwe shiwe vepe odo njembo mabe kuhepa nago shiwe vepo viku mabe kuhepa nago shimwa kumbole shimwa kambula sana wa make obandu wa masa mabe kutea shimwa shiwe vepo njembo mabe kuhepa nambano oshinashimatuso kushita uli ngatuhure obandu mba uluwiwa wandu mba ngabe uto kuli okuli humba no kuli tukana no kuhena kuli suvera ya kushoshinashi shima shimuniko shiapa oshiwa imbio vieti wadhoro nubi obinabihe na ona una hepre na imbio binabihe uyo binabi ombia kunwa mwete nganda atie kuhuru atuwa za prono jirionyo ucha ya yubo hamukwa na indi eji wo mundu ndimo hama ya noka kipurutama no kutara ova nduveto mwanombu varuwa no vima konjisiro omengi peke peke Odo mbandeze tamunu wakatuna kuye tamunu waposia Eyuba ehomukwa na indi Eyuba enahepero kumundunga mwauhe Ya koshuwa na shoba hero Noshuwa na shoba kwena nobiwa na bihe mbia tamo Okuta kuchanu hapo matuzumba Shima tuzumbo kienda kumundungu hapo matushitibi Okusha Eyuba osupi uliri Eyuba enahepero Nimaliso kupewa mbango Omundunga mwapehe puulimbo Alika na uliri Lizembuluka na Eyuba ndi osheyuwa mumwata ovandu Nwaka nake mekutu wango okushitabi Ukienda okay, tu hanga sana alikane ona kanjembo ya kashivisho wanga alikana ona kanjembo ya kashivisho wanga onjembo yoshivisho wanga ukusha yoshivisho wanga kanjembo ya kashivisho wanga kako kashivisho wanga kamundu kaani uli kwa uli poliwe ukusha kanjembo ya kashivisho wanga onjembo yoshivisho wanga
1: amimesho kuni kuhepa mtikuwa ndefru kero kusha tuwekia kushiru wapa mwemwadhiri muko mnenda keiva retu ntu wapua yu horo mendia na mibi ya kushivira kusha njino ni matutho kuthemburuka o unahepero weyuvaro kuthemburuka oshitiro oshinjanja mihindi ona mibi

0: Mais on binde tout au port imbamba beno muno bemuno bemuno jambia pour tout muno jitsut j'ajitapi imboka o ape ukano ajite duke mun o ujachili chili tetanjuri ya metero mata chinene mo janda kino joro mende ndio ndio ibandi ya hana mo na mbia ihe cha ndio ndio ndibe mbuluke yobandi nu kaibe pupu chinene mo mexi ebalo ro medi hekeno ebalo njende ebalo ushama matoro ndebe bidwa no kukum bano kya kizo marambe mecha byachitwa kwete obideo byachitwa kwete obihamise nuno kadongo cha omunyo mundu ma utekipuchi maliba kakaji batwingi omunyo mundu ka utupuchi maliba ngole madisha bi kwime byachitwa kwete ochititi kimba ondikono ondikona be zikumuna okanjabika kuma weke mune atu pesa nayo ete ondikona ndandiripo ponza twa ko no munyo cha bi bikali kono munyo okuja ibande chili chili ete jo majira yoko ya metoko romende na mbia kakwimba be habe konjo abakutu mayo bandu ichin be habe tupo utuno mutenya chibambe harara chwambecha ngoma mbuchambeji tabi haikane tuipu na ene mulungumbiro tuipu na ene chutulo rombo ngo wakambulo onaka papojo chwando baonge tumukumbira tumupo matha mesha no itebende etekutno kutira ihamis ondo baonge no muva limbata no ngo muri no mbata ngali mota muno o mundo urukero mbata muno chimbingo mocha chimario chimbingo ngo moro baonga ni baba kadira mo kerek uja no kereka mwaliena uja na baonge no muviri mwana uyo jitiro jikachiriko kucha kachikwajike kako ngakote waonge kako ngwe kwero monga twi fata ondiro oyamize ondiro njinjio yo ohena njenda ondiro oyamize chinene uchavi matanye kuri yamize chinene uchavi mukuru ebali maika mire tro njenda kuchavi tumun ojizuta ajabu putuje paera
1: Una tia patoka rwede ketu nga uliri muhonge pura nga hinume moruvede ndu inumishi kune kepa ya tweke kwa kana mudhiri ndadhu muhuko mnene ngundane ya tulime nyingu huka. Nga hinume mominiti mpombali uliri ongumbira njue nji mwe nino kutupa mwingo karuvede ketu umeyuva ndi nutuapuwa ndi uliri. Tupa waka ngumbira uliku motupatile na kuhuri mba uliri kwa kusha rumu utuke njo ronda ya kuinde yuva ndi. Kwa shuwa ndu matusho ushe wikako nonda le ushe kako mundao huudhu nda kwa mbandi hindi. Pothie mundao eno mukuro mnide kutukumba mazo kutuifira na iye pothie tetukunguru ina kusha omundau ye matshi mazwana atoha kale wanu matu nyengwa sana tupe muye mburi tupaka ngumbiro kanjino ndi uliri mokaruvete kene ndo tukaende ko murungu
0: ya matu kuma pa mukanti ke bandi radi shaine ibe do unine shinene nguna mbe yako mama matu katake mbo ya Lucas mutenge bandi 37 na tomari cha kapene china chihuru njambi kapene china chima chihuru njambi ngonjero jitukonja ngonje jikonjwa nene wetu ngonje jikondwa wakota behe yevali mwe ngutu yokota maiya katukome pamwe twalonga namba mwandike be nene shinendi mohona yeso muno wa mukuru mukuru wa Israel mukungu no shari mukungu no njirela twalonga namba mwandike yibandi eyuba eze uchinene mwandiko minyo bebandu bengi peke peke eyuba bandu shwa minyo mabi kukuma omabere kuma kukuma mwachi wa mukuru yeso mwakaibe pupu chinene mwandike yibandi yeso mwa wondo washa aikana wo mumbindu jatika kuti omatanga yakutuna ya kominyo wetu no kutu fwetu mwacho wa mkuru yeso mwa tulimba mukatike bandi adikana maturi alikana mukatike bandi diye ibaro medi hekene oliba rinjenda rilo yuba romani ngiro eiba di mosho na chwe che kutua mukatike pando ebali mwe uraiso nene woye utukutura mukatike njoko jitwara manga ji mwacho wa mkuru yeso mwa alikana njo tusire Wacha kuthironjo nukutito chadiko liplepa Nungwani wanjo bindu ya yo Kwa kari sama imbambe tuta tumitha Tonjenda nubindu no shuwa na shuwe Tonjenda numaia ahe nubindu ya tika Ohino njenda nubandu weye Mwacho wa mkuri yeso mwa Ucha mkatike wande tukaro wana masa Tuli zemburike nutuithira thane Mwacho wa mkuri yeso mwa Mwahangene uluthiro on wacha tate hinda mi Bike kuto nubindu no kukwaka Nishima tuko mkuri mnjene netu chavi Nungwani tuithironjo Shima tuithiro wana njo Na ete mwacho wa mkuri yeso mwa Mwatike wande alikana matu yeka kumungu weye wanduwa mawele anga peke motuwe peke pupakaro ovindobi himise mwacho wa mkuru mawele anga mkaduko kuta peke pupakaro vihimise nukula vihembi mwacho wa mkuru tiene nisa menaruwe diama ndiba tendini kwa kule mwabaye amen.

mundu ombe ya mudhi huu mumuguru mecha ongonga ndayaka chopa ya mkala choma upa omu naimu marara tate hiya kandorogu chiwe ya mwanganda muga wadhandu wa chuhuru nganawa ongewa poda nganda peke peke mwadhandu meri wanga wa ya kuyuruka kirumbi wa hiya weke kao dhundu dhuwa watu wa hiya mbewi niyao hambo ya ruanda ya mkala mundhuda wa heri mwadhandu wanga wa Chikundwa cha chombe beri mundu kanyande waka jitanda kwa mnonzi kwa kana mchichi kwa andu umule tiaka upangu kwa atakondo ndume ya tohongo na kauwa. Umaje meri waka peno wa ruengo chikoto wakawa na mua tu mutima ruao. Umaje meri waka ee katwa hile wa chisepa chonga wa chikoto kea na mbambi. Umuona wa utuwa kanyala mbapa wangu pulu wa dongombi. Kalia mawe, mwenu mwenja nji. Uku ya chive ya, uchive liminika, ave taranjo mwenjino wakwe na chanjo wakwe na wachaka kwa tuwa endele, tuwa hindu, wanduichi wacha nga tuye kutala, odongombe nzirimu, odongombe mburi mutu hinge tutuwa rekoma hii kukuna wandu. Mwenu mwenu mwenu mwenu wanganda ulipi. Uchive adepo mwenu mwenu wakari mwenu na, Wadandujima wango kusekama, ochitiro jinjanjana. Wadandujima wango kusekama, vetore, witimbi wadho wana, wapodho, hondhu wadho wana, wapodho, mizimbi wadho wana, yo. Wanine weka ndaiza wecha ya kako. Mamu tora, hangana na hoperi wadho ndu ombe zombu, nuna uchi wia, na umu tuwa lungungo mkwa chivu tulamango ngundu ya umba ngorota. Hia ichiriwa. Kakondoperi mwaji wawo mwini machongombe ya mkumangu wawo mwaze mingi kari no mwini no chivi wa kanduka tate kuyavecha kanduka tate kahonini kandeza kahokulumbi mbi wanganda anje ichombe ya mwaji kwamba mbiku kahonga lukula kenyama akerumbi lukungwiti. Avecha ye kako, ongandanji oya mayoga, oya kachiwe, olo mbezi tunzo mbomboluhi uluhi, zenu wa sanomia mauru ayo ipanga okua lindari na oma pekuna chario ingi upu komia. Oku cha ponambo wadandumba chiwa kanda iza omaji wanga o chima wango kutora avecha kako avecha matu ete matu ungire no wakwe na tuwe la ere kuchakako matu wangoro dhongombe ungombe muta mbambu mbuma mutu wako nangira kumwadu matu wangoro dhongombe nzero dhosembe echare oku cha chanje wade pongombe etu njo nzendukuli njambi yao Echore, kambano chida omboroka, adera romo baba limbo mhuka de omboroka, adera poroka, ade uhara poroka tundu. Ombambo ya kayona, matemu wa mkala kuhari, ukujoroka tundu na ombambo ya kayona. Zazu kundu ombe ya mudhiwe, nambano zee kura hapo ombambo ya kayona, matemu wa mkala kuhari. Na huulua na hii, nganda huulua. Mainga ya huruwa na hoya hiya chake maa ngombe ya mororuwa mbuti ya chongombe numujie ngombunda hiki huku churuwa yo mwombo kandiri. Iya, mungo chila omboro kade ya poka wako ngombe la mayawa opoka kungwa lundu pombanda hako rosa embu. Avele po ngombe ya honga lechi watie, honga lengu watile vitindi kuchuli mkala na wasi ya mandio muingona. Oku cha mungo upula vanambana lepu nduko ngwa ina ama nyeme kokorosa ave. Kwa ya hakulio nyama kuri kwa ya chiruri kuliko umutu wana ngombe mtu kwa otako mbanda mene haro hundu nge kuka uteo nyanga mongono. Oku cha imbo karukoro wa hiyakaoli ingo mkwena karukoro wa hiyakaoli yodondela nze tuko semba adena chima dhiri. Oo chima cha amimba himwa chingiri odo ngombe za wakwe toza nyandiwa. Chila zumokoro za vena mbano oku pundako. Kongomi nyandungu nji ya hiku ngoro njaa ina chiali. Kongombe umutu wawo maroza ya mbindi nguwa ndepe temba ongwa tuwa oka pembambu. Ae pulara. Ongoro wawe punduko mwe kehi mwaka pembambu unu kehi mbena pendora. Ni wadha ndu ongwa jindu. Ponapu para umundu ongwa jindu. Eye ngo kwa tere ovire macheri ye mu ihe mukuru rume ovire macheri ya okujajua pundu ko mwe wajitombo ko ndo mbela hiya mara mo ngalala cha arara atungwa ombunga nombula ai pugarara nambano o ma chama ngoro ngombe na imbo andu wetu.

ayiko chothagu kondirongo ya lukombo honia kachinde poheve yutu na ili karutina karure na kawami wahi pangwa ayingo ayidu mobi na mwala yondera haka shunjo chipaka pake maku ikuwa telokutu mwodondero dongo wade kwa telokudepa ayingo bena ika unjobana chembalu ko shongoro chititi na shongoro chinene kuka mundu mundo rungu dangu hali na mainya komutara wa shilu mwanjo ulapo na kubathe kama kombo kongombenjio okambonde kolo okathaona kolo kolo nyamba abe unjoba ndumbo shibe yambu abe kushi okahango njahenga hili mwe kaipuru angombe ya zemba okabeli pabe shiru abe cho ondonzi ya kaweko baka dendu tuwa kondo katuna kuko ondonzi ya kanjira onjahenga hili mwe kaipuru angombe ya zembo kabeli pabe wisabe shai mwa angombe ya sumo mbonde dele tinjima isha vihe mbate dhabe wabe pato wabi barosho nganga na kaweza noruwe rwa mura mbangombe awe wisangu jomburi ya mkakarale o ingwi tate kadheri morwi kadheri mweli waka manye kwaka manye kwaka walika walu walu hapo wambunga ave kutongombo shiwene no shipanga kwa oshihati lado hanga jovana shibahi ya kwa puru anjo komuti ave kutongombo shiwene no shipanga komuti lo hanga de thore kirepo imba besho muhona ka umbo vita nu ave unja ha umbo vita mutwe lungwa kwa tila kwa wathuko waka ipango wa wobi ndambo dambu ya veka ngalo mayoba imba besha era besha umbo numbo puma isani no lomba dhundo lungwa wakoma naka kushaneme shima muombo mimeo muni numba mwashu wa mwinjinja waka musubise umbaka mwashu wa shiwiyo shepa ha Awe sana sana vitabilu mbwa vii kovi womboko ngombe ya shilu karangere yanu ya kumanga yomano uruko kano njo ondema avizumbu vya ikovi womboko ngombe ya shilu karangere yanu na ikumanga yomano uruko kano njo ondema avizumbu aviko vinyangatara mbopo viwomboko avizumbopo sholo nyatipo ngombe ya ruhako hele mwamuliro virimbo virimbo puma vikumbanga virimbo vya nyangataramu ondonzi obaru mendu mumu na chirwe wa muchife okafera ndu munguru modonguru wa gwalipo bandu baka bali ndiro tungondo perimbo vina shuoro kifa wa muharwa vina kavia wa mumbango mupa kuenjode wa vina mbaha wakakupua chirongo bemba ya iya injo ndondu yo larume ndumbo ndondu yo longune ndondu yo makori po vi hapo bia ikete mbako hako yanga mwa mula ndombi na ndanda bia iko hama kari yaka konge oshinyo konga ndako lonjono ngombela njono kaule ndada marindo bihwa imbo ihaka kamburo njembo kushidoro tufashonganda yetu mkishuja kamba uruma chomatumbo paka shera kako mwumbo vita mwuru vita chomu haite na kakuna mwundu guze mbo vandu guze po vandu nao ingu bilibe lema omwashi wa waita wondero sengo chekwara waita nguwa kwati wa kolonjona danja moda kapotu hebo bile mbandeli wapona puda uhara pongwa yaona kamutu urunge waka puo amba mbara wa chakurupa ungwa naka yaka unga wahe uba ondunduyo shidhile mwanganda imbo pona puba kwa teruambo pongwe yaka koti mushira imbo puba shiru ambo po dongombe la jono kaule ndo la marindo bi huambo puba ka opuba eka sanambo ondu hanjo pui ili ya hianga pui ya hiyo maro mawanga rara hoyo wacho batunga uko ombunga nombula obitama bicha poro koto odongo ombo no odongo ombo do hungu mba hihobe wachipio na yedhu rurobo mwashi wangu na kanya obe wachipondo gara ngombo ndorodhu

Chu avi fana fana koman. Panjavi nyanga taravisha. Umaje ngungwa kae telefon trota shakako. Mechi wema na lukuru lili. Kipawe free stick mezi ugali ya lukuru lili lorumbi mba. Ay ay. Gamba ngana inganda kondoko kwa maendo ke alilo free stick. Kalilo free stick ngamba. Anjogo umundu wechi hako kumundu wechi hako nyofe konyofe. Oshigetanga ulili. Avizumbu. Avisi nduruka viko chihenda na nteka kujihenda chaka uya wiku wadongo kongombe ya maringo onduwa mbe. Osina marirao dongo mbodo ndumbu. Aimbu. Avimbo. Imbo paka tubatu wachotu wango moka pungu dumbo. Puma ukudu mbade ni upashi wacha. Mbade numo muri wongo njembo umashi wawaita. Anyinga nyingo odondumbako orutu uliri. Popa nyinga nyingi odondumbako orutu. Ade numo muri uwo njembo ya waita. Kuchienda choka uyawi. Abigumbu. Oma atilo vito vitachi henda. Shima koma atilo vito vitachi henda. Kukula vita alo shibi akala mboka vi umbile kako. Shibo pakara ako kuchomunda we hemu ina. Odo mbo mire kanjombo. Abigumbu aviko. Ke hungiro shima kuchilonge hungiro nao. Omandomi ave hungirwa. Okuhungwa shibadu upeko njombo na mbano yaka ipanga. Kwa thuku waka ipanga wa wabi ndambona. Beno paka kabila kukore ya hei njo lungwini jiha kwa ta. Injo mbambi kodombu manji wee thambo njo mbuko mbanda wee thambo. Akabili kuinja ya hei lungwini jiha kwa ta. Akamburu muramba. Puhama kari imbo puma pepe mburu kiluwa yuvarandi nondimu rukonwani rasho donjupa. Koshinene maride mburu kiluwa mba mwikai fero muhina binduko mutima fontrota. Paka shirakako. Obandumba tufako njo nao. Nangwali kawe koka kawe yando biulu. Biawe kukutu. Kupurate na kwete kawe purate na hika wena kundu pa. Njetu umbo wanga mwameva. Njetu umbo wanga mwameva. Shapo ve. Shiba numo mwameva ngobe pitu vi. Obi ndimba ve koki. Aku haka tamunithi wa nande kurona yande kurona. Imbo pupa kara eru elando. Si alie vali komwezo usha mulongo. Weyo umbule njo yobino mathere mubiu. Kuchana njia kati yo hambo datuto. Po vi. Tupibita kaa indaka kwa hambo datunu. Numbena andumena ave kaa inda pehi mumburu mbomba. Mbabe haka hana pupe tambo nganda weka wada kacho. Puti hambo mura unkaitiro paka la ere la kuchumu koka utenga uyandi. Okura ere ando. Zombudo vindi mbondino ndipuma pepe mburu kilo yuwa ndilo chitili chinjanja. Mburu konondura maheke na komasa. Konondura maheke na konondura komasa. Weli kutuku mwe matu ze mburu kile mwoko tuwale mbizo vindi. Papai potu pai wako matu hui wako tubebe hui. Otuna vila ifiro vyo shitilo shinjanja. Umutinga uwe popuwa ata mwondemba ya nashara. Puwa pia pare kiruwa bandu. Pia pere kiruwa bandu mbopo umutinga uwe po. Ando pia wikutiru wako mitu kule kwa ulirino mwinyo. Abe hena shindashibali mbame pandele pehiro ihe. Shapo akamburo muramba waka shimba ikongo mbea uronganga. Akata ponjora mbena, akata po kambo ndi kukare ura wachandero engwina. Acho lombo vile kanjombo hiya meirepi waru udo meiko shawana. Aiko shawana chovikori. Che yame hiro donga ndanandereri. Yame hiro donga ndanandereri. Mokomboa hewa yu meulilipatire vivari. Ndwo era arado mbudo bindimba bwo mu hokonga utenga uya ndombo baherero me bando nado mbudo bindimba era ando bakwenerekea shi ali etano komwe usha mulongo alika tela kwindo uchano bakwenanga betenga beyande ina yabo akwenda ba uchiti wa vipo theater bwo wako uherero ombirwe wanga momeva andweli mwenda mbona o shima beka hito chawana shaire opaira ko shawana. Shimbu shiputu chonjo ya shondoki ya nuki ya ruka mwaka dendo ina

shingundi hiya mangula yo hina pe ngu hina pato nda don horongo daka mu yo bitambe be kwatangamba kanda nekoli nda patwa mu ndambwina nongoronde no domba nda dadza thauka korutu uno mehoma therandu wangu wota kongumbau uno maoko mali ocho chingundi uno dongolo dondala ocho chingundi aingo nzando wadho mbudo bindi bari naku ushu wakako mbudo kucho njona dhaka wikuwa dhonda ndauri likusha dhadhapi naku ushu wapothia naku ushu wachiri pule kwa nduwa chinele na wapule kwa nduwa chinele na wapu kawiru mbuwa bachangu watho kumeliko kudodo njona dhaka wikuwa pothia aliajeko oko dhongo mbudo nduwa mbende liko mwachi wanji hiyo kaa nyanjo loka waka ndeki ya kikandwa kararape hiko ngobo ina ndo dhengi dheri kukaveru kwa dheri mbo Indo don gombendo do benginda nda deri kondangeri. Ongombe ya kachimuho. Kukachije kura. O hiya waduma na hiya hipandera hiya kobada ndo bengi. Imba paka kula menomwa shiwaka mbiro ngowa hiya mberi muno ngombe ya jombesha mkwa ndongo hamungira na ndia ekondana. Ulika ngi ulika muthekanga mba. Oba kwa veri keta mbwe wakula munga ongenga mene mendo. Otana kwa ushiro. Unjo mula muhu kashima udhungo uri mbo mba polo mbulo vindi mbo mando vengi mbo haa kako nendeo mbandi malive mburu kwa mpura tene mbacha mbi mbi kupengo kushandino ndi hapo kona makude mburu kwa ye kona makude mburu kwa ye dino ndi makude mburu kwa yuvando Aye, ngaro ingena o murukoro kumugurumeni kwanje omuni uliga munjipura no kujamba kiye chavi kwanje ulirime konjo nao oja chimbe nina nao Charwe ma chimba hungire opo moro muprate ni kunguri pakatinda kwa kakole kwa mambo mwami mbe mtonda kazongo minyamba mpaha kumwa inde uwa kacho okay Pakuro ndame uba nako kucha. Alikana. Pakuro ndwe inde uba nako. Matukala hatu takuchamboka kwetu peke peke uchachibeliko. Kwa makondua peke peke. Kwa lukonu andu wa kunene. Mali ve mburu kwa mu. Lukonu andu wa musati mosha. Mali ve mburu kwa mu. Lukonu andu wa maku ve mburu kwa. Harta pa maku au kakara sana harta pa yeri kutukume vayi kosha ka elenda. O maheke yeri mo yeri puno koma sa mocho mo urukonandu wa maheke. O chodoju pa yeri po hamakari. Erongoliri po. Mo ukotu wa shodonji. Matu pa hauringo kuoronga ni thatu. Atu mupepamu. Kusha mae hungiru wa viko kwa makoro peke peke nako tukondwa peke peke omuhungire weyu wa merugondwa nwa rongo ndino ndi o uthutwa iye maamberwa umba umbanjo ndanga mevuko Nokupenda. Kushe yuwa ndi. Lidhe mburu kwe, shimu na shima lidhe mburu kwa ndinondi. Hungira nukue na kuhurwa. Kucha lidhe mburu kwe, shimu na shima lidhe mburu kwa ndinondi. Kwe panao. Era andiro bakwena rangiro muko twangibi yona okahashua siaro mirongo bari nae bari komodo uchaine weyo bino mathere mubyu nondano era andiro bakwena lekea olisha bari siaro mirongo bari nae bari komodo uchaine tangi mwachi wachikuwa ingo mukwa hera uhengwa inado njou Ingwa chien. Wabandu ponjio, pondwe viona, wandonda mwashe. Oshira anjwa. Mwagwe wali.

0: matungu na ino shine shuoronga ni na wauripo siya shitu ya amba uridi tuwe kuha kaina kuna ushuro shika ili kisho viungu na murukondora maheke ni piripeka semba kyo vandu nomba hama mbanga ino vetu poka prendoro kusha mape munikavini matungu rekoye kuzambo tuha kaina kuna mutize wa shuhuro kitu wabu mutu hingire kuna mutoro wa karukondo
1: moro kora
0: nawa
1: mwango ujambishe
0: mwashitifi matunju yembani
1: vina wa mama tulipo muti na udepo o iuwa wa ruho de shimene iwa ni maruti ya rura kukure shimene uja tulipo muti na udepo mba opu matutile na vishitwambi ama vya shimene o shimene ole sawa tenja nyando luporu nene mo makuru hungiyo ndepe wa vandu wetu okusha okusado kia kushinene shimuna ndikyo iko hama kari shimuna ndikyo iko shaka elenda nao o shimu shina hepero shinene ya mbano shimba unoku ya tuliko mutinga udepo imba matu nyotorele wa uridi osho prime minister njiri imba kunyotorele wa kusha hapo nongwae umutimbu ishinga wa aulio muna hepero inakuwa wa kunyotorele amba mundu andavisi ya vuga mutiyo mutiyo muna hepero mamakuru hungi yetu ba tiru wando veto vengi noho shitu wabumba matu hii kolombu mdomo wa mutu wa wanga kuchu wando vetu chua no meawe kwa kerembo shitu wabumba tu hii kolombu ngu olombanga ni wetu ndapago wako kolombu wa indimba ati ya pondundu wa hinjo wanino hinjise hindi ena kwa mwogu tamu namba ndundu wa hinjo meka mbule cha hako kutu mwa hiko toro kukwe hai tongamisu wa ikurama ondundu wa hinjo opupa njiwe de barokuta oshako shiveta nda njwa yi General von Trotta mo mawashi ya liye bari kwa Oktober 1904 ya okusho atuiko ondundu wa hisho mwa atuiko tenda atuka utoporo harama oshako shiveta njima ikano wahu ngire peke atuma nano muhingire mwana nguwa wewa o prime minister okusho na uri tulimonde mbamba uri katuna kukura kurandino ndiri tulimba matie nene okukaa no ndenge ronjae nene kwa bandu wetu mba wiramba shiva mutu wena kuyosha wapaku wapi shiva mbutu muno matupa hima epiti mehi okusha tulimba shariche tulimba uriri matu kawisha atu kandika pio
0: haku nina kwa hepa ndaki nao shuru shika nitisho vyungu la murukondo rama hike mitiri peka simbana mabikimbo namba nungu la matu wapa ene kuyo kuna mutire wa shuhuro iyo shashi nene mimu nubo nambo ma ya ngamba kutana uko kukonjo sha mundu noho ngwe eruwa vai ndio vengi mutire wa shuhuro kumine mburi ni mwangu
2: omoro ulio mundu njimo posisi yako shona shashi nena jihe poko shona shama heja jihe okaande mburi lukura kukushea vishitwa vili mwoko tuwa shi nene tabili kutukontorore ni tulipo mtinga uzepo kuma tu ya kutile kwa waenda tutenga ma tu kaenda kuenda kwa kolombobo vindunda ya shiji tulimo shini nembo mundu shimo nangano kupendulo andu wa shini nabi po mwenyanyuwe nukusha kare kwa mbale tuya kuro vimbumba tukaya mwishitu wa shi shitu wa shiji pondo ndo yo horo mende ya matu jo kusha shiri evari tuzenguru kolombobo vindunda kumwele usha mpurongo njyo no ya kura mande kabina kuru mpuruka po chao kundi nondi tulipo pondo ndo yoshikwa shiari ya kusha tulimo moko kwa shimina mwimosha nandu ngawe ngawe penduke ngawe garo mwagaro chise randu ngajari to ruhode nina jamba peno lombu de peno vina dije batu mwune andre mwune kusha hili shiro shikiro shineja mwona mido ya shino mahero shaita ovengi ino na mitimati na vitetara mga kundinondi
0: okusha ni mbondumo hindi mbondumo rako vature wakaru konganyo kashinene pombero ngondoro kashinene poru mwe mundunguri kepako ni mava nguku ya peno rove weno mungave seka mungave ye ponga ino programa ya kanya
2: haa munda niyo programa ya kanya matu njo prime minister munda kaya waka hili monjira ya jiri guno kato ore gavete kame, beri moshinine, angavete.

这几年呢，那么的现在慢慢呢，那么的现在个么，是啷个意？那么就嘛是比是罗马人的罗，我反对什么新年呢？我们把新买起的天价，我们都去喊保护，我们不能去弄去。我从我们慢慢的提，我新年呢，阿德兰多里些巴里些里些巴里，我们人的啷个欧沃阿克拉。Wina kwa IT mama kekara popyunda yuwa romara ndero Vatuta mamu ningirwa oku yetu vina mwinyorukuru Uruwezaru kupepera Opyunda mwiondano mavipata Omirionga vili omika huu Oshako madewa uombero yuweru kwa vina mwinyo Avie mbihe perwa popo marandironga vikarepo Vatuta ete vina mwinyo obingi Odopere hitha dho akra mamu shiwa kukusha ondeli dho Okudha kwa dondananga kwa dongombendo dho nyama Odonda nangalepse oena ko rutama koruyo. Koruri oroma muho. Nuwena, rutama karupo kako. Kuchina mwenye kutha hino ruye uriga rutama. Nuwena, odonyanda madera ndo manda haitenga kumwezo chahambo umo dopereza madera ya kombunda. Omaunguru waku mwema ebaruwa mondondo yokombanda. Kujuthi loko mungu wakaina na imba. Yafeta kae kutha shike. Po uri rohambo ndato imwe ombaro ndano ouriri. Oimwe omubiu odo hambo ndatu mbari Mbamuno mundu kamurongo Paulilo hambo ndatu oimwe O hambo ume nondano Ondatu no hambo ndatu O hambo ndatu oimwe oimwe ondatu Povi 2, 4 ha. O ulilo hambo ndatu oimwe O hambo ume ondano ondatu hambo ndatu O hambo ndatu oimwe oimwe Bili pipo ya dhama Ulipo ulilo hambo ndatu oimwe Odo mbari mbari Ondatu hambo ndatu Hambo umwe ouliri nombari Hepa Hepa nao Pepe Pepe lukwa Budi arobira nduwa ishavi Budi arobira nduwa njirimba Budi arobira nduwa njirimba Maire fenei

oma chibifiro wondiro nomba kiro wami hia wahuma ndungawa momaruru noruho de mepulo ndiro yomutena kwanje ngutwa dai heimwe mutate omuyaruke hia matupa puahe ngwaitha mwishwa na shonda kume enaro muti osalinde garois birasamus salinde garues birasamus ewatire mwana miti ya maruru orobi ungula shiari yebali komedo ucha tano wombula njino nji mehe pura komuhoko anja uhe omuhoko ata tewi nanga uduwe uwana binga bidube na oshu wanashapua he ndungawa mutira kuti kauyende na unonjara oshu wanashacha hikika shipotha wakumbwa na shitwa opuwa banduwa hama poye mwamaruru numa pakoro vi ungurandi mwamaruru alikane ya muhe dhubire mbo opuwa noruho de wami hia wahuma ndungawa mwamaruru kwenjithiro komunungutone kwa mkatho na wanje yodhike epo uliro hambo ndatu imwe oino hambo ndatu ondato ndano ouliri ondano no hambo umu ouliro hambo ndatu imwe oino hambo ndatu ondatu ondano ouliri ondano hambo umwe waro machibifiro Aisha o machibifiro wondiro

Y omba kiri uriko kana muwa poka namuba koka namuba sio mirongo bitatu kwa mwezi.

0: kwambia ruke ko dombudo bindimba omukwetu sharishe ka utengwi nambano baba da pindo dombodeni sharishe mbagonjo
1: kokuni nuko yapanda ngi marapo ko tuindi jomba ko rukwao bano tuli ko dombudo bindimba mba tweya peduko tweya peduko uliri Oshu wana mashi ya kuruwa pondondo yombadu. Shumatu ungeni o rombara. Antuma vetenge, ombara shina ami maherero. Ungu maka ndo ma unguru lako shumba hi. Ushubandu mavi ya kuruwa pondondo yombadu uriri. Ombara turumiro hobe kano wina. Engwi. Oni ongone ya yorukondwa. Watere umatere wa yo minister ondenga yehi, Dr. Elia Ngurare. O bima vika inda po ni uriri mkatene wanje. O shuro shika indi kesho yungu ya murukono rama heke. Ongo one ya kavango insta, kavango kumushiro. Muto oro wa wakaru kondwa manzo vihavero shira tashuru kondwa rama heke. Novato oro wa vehe mawe kongore nembo. Oma kuriri uriri po dombudo bindi mbamba. O ushina wina noho. O ufiri.
2: Kolombo alaku zeni. Owe! Numase wanje! Owe uri! Numase wanje! Owe! Numase wanje! Owe! Numase wanje! Owe! Numase wanje! Owe! I didn't know.

0: wepa baje nende ibaro made burugiro wo chitiro chinjanja pondo de hinda na mibia jeri wa thuba juri pokanda nao e bani bali de burugwa kuna mbiaje kuchizo mawe undali tuwe kucha kukunene maku nyinga nyinga yo undali
1: wepa marapo na ibaro kuchu na wepa mbura na wajibu taka me o ape buri wa mbura na mibia wa kuchia wetu bomba kwa burugwa wando wako nene kuturimba o chima tungi ni mbura kwa mbija nengo mbura na juwa na katiti machi onzio nongono uriri no mundu mwangu kuyaritsa kuingo mufurati nenguri pokuja o chichitwa na ima tuongire tulipo lwele ndi kubale chichitwa jomali robina o che cho po trade fair o po open supermarket o kuntu limba kuingo mundu na ima tuko ungo de kuje chichitwa chiripi a posia o kuntu waka wangomia nonda de kuja mwoga wa chichitwa na mbibi kwao mali yango kumbira kongoro o kontwa da wadehe kuyo po yanuwa zomu ingo mboza umwa Mujia yeye wajaga mero bajiro mtuwa roko mabuturi na, ochwa na chia penduka, mchia penduka mungu na roho mbalo.

0: cyanyu muri akubita bihe ugucyakobongwa mu ngaro kinini ko wambaga ukiherero wambandero rapiro kirambo kingirine ukizerando kanduko mu yango bwo kigwena ni umuntu mba imbo wambaga unimbo muone na mwinjo ganda omuri imbo une mbo muri ochakwi uzogondwana ya ochitwa utu mwoko munene mungu waka wakabia na hivyo mpulatene kwa utu nojunguro chuo chinene choku kawanya mwenye na daibora matu ongerwe yombongo nchi wa fada chiombo ochia kawanya nojungura kuenda baitu zike na chimbo pa choto hewa posia na hivyo wako kuna kapa hivyo mpulatene no mwuri po angandane kuja mauto kubala onji matu onjileko wa ongirewe hivyo mwuri matu kawajisa wa chungura chinene kumakutuka ongira doktor kwa kaire mwene umeamba nukuna mbiye ya kumuzemba mbiye wajio prahama kwa unu wango kuyariza kwa kuja kuna mbiye kutari yaku izo zongo hanzubati mwini kamba kuhunzeri pundavada milango kuja njona kutenga kwa hivyo niko chwana jenga hino kwa muhukambi matu zemburuko nyo njembo njia umba njia anga chiricho wa wanga mbali na mbali mwini kabi
1: okule na mbiye mwangu wa kuzumawe mawe chwana maji mingi kwa chenene mwona mbiye ya ishimo kutewe ine mwona mwini mpuo matu sempuke iwe nero njembo la kachiricho onga ya tanda wa resho vandu kuhanga uwa vandu mehali shimbi kutazipiti mehi ya magari la wahanga uke mehi shimbi lao uja kuna ojiri o inamazi kaya takoteto o juwa na maji nda maji ongara numa tu njire kwa vandu vingi o nduna la hama kwa mbala la hiti la hama vingi lao kwa kaukomba mati ya kwa ndo ndo matu njewa na ni uruko mbao wa kansera no mae hefuku ya kunda tuya ujoko tuna o mkirewe yuwa nonga wana kuma tu njuna uje korangi uili kime ya kukitha kwa chwa wajaka kwa na imba mbili mkua na imbo hili nji na alika na wale mba kwa polwe kuro trade fair uwe kuna nukwe anje uje kikiro nuku nuku tanga eno kutala miyuwaji kumabisha nisi wa bandu wetu kuyo kwa hile mkine kwa chwa wajaka kwa na imbili kana reme mba
0: tuye kutunabi mkulambi tuye nukumante amana kuna kulipo wakaya kumechi uwe uri na kikika uyu wakujiwende kumburi mbaka inochi wana nukurama tutari ya mkurama ya maimu dikali mbana jino
1: o programa hili chana hili o matu patrulo chungula imu na imbili onesi na imbili ondura ala Afrika wambwa peo muhonge wetu wa matundu tu patrulo chungula nungu piro apeo ochi majambi nji maya kuro chiwana kuyapo mambo apeka anjo maguru hongi ulili uhunga na kilo chinyanja angoma hizi ukumbu nane wetu mchengwaka kandundu kuyapo kanjo the chief assembly kuyapo mambo apeo njoro kawili vandu kuyapo wa himba urubanji o yombango wa himba nima yanja njoro kapo mambo kuyapo mambo tukara nungu ze ima hizi uko o mukakame ne po la hedero chika uko traditional approach atuka nungu de noko uko e kondwa kuchuko kino kwari uko chief gira pa oswa kwa traditional approach wapo nambo peno mangiro njevi kwa njevi kiro wako mukakame ne uonjiwo uko na watomo wita royal house wapo nambo tekara o viji kwa ambagu kukako swat kwa itrakisi na wakuroji ama tuke ya kehungi kukuza kwa kondito na kwa wando bata mojitwe kinyanja kama lika anjwa hiyo mwese wa spengi takupa atuwa kukako atuka anjo peka kaya hungi ni marika anjwa hiyo minister yetu nji marikatara kiri kwa mahaka ya neno jitilo kinyanja no na hicho onga ndiro yonina hiyo kwe tunja hiyo kutujiwe kihindi ima ika hunga hiyo minister yetu yo mind the industry modestu sa hamute ama peko ngore wapo o yu o kwa yo chiwana kia mpuo imaji nyanyi kaya nabo nambo apeo o maju hiyo mungiro hiyo wa kumaju hiyo hiyo ngavana yetu lipapie muhakua ya kunene okuja omunene wetu wa ambasada no dokta kaire mwende uli omu kaojuuikaise kizungura yohorumende ongumu uli muhugure wekizura ogambo ma tukaga no mangero wondanji ya ochimbumba ko okuchiba ise ingi kukako o haitom

0: Gucci nene. Ne, siro ene ndo Gucci nene yabi ekuru ngira Namibia. Ete shima tu ngire ochiwa chongu tukiro cha utano ane nevetumba. Shave cha ero eno kuru anu mbandi kucha hindi ali hau uwa kwa ndoishi. Abi anjo minyo yao, abi anjo minyo yao kukwa chevi hindi ali hau uwa. Abi anjo minyo wambu abetu etemura kongore la atukambura kuyo shio kukwa kuo ala hindi ali kutukani. Uyo chitiro uyo chitina hindi ho, uyo chitenga tenga cho guru hungiyo na ipe ikutuke na. Jona hepe o ete ndere onde guru na kwa kapo ihawe rombi wanda we o bingo maraka wa na ipe awe o kuya kukure mbuka wanene wetumba anjo minye o ya hindi ali hau huwandi.
1: Muka ino osho muna nenguli mwakatika isho juwanda ndino ni mape muni kavishi mwadhu po mbindimba mamu ya luka muka chita mingai roka lutuwa katithi yochako njimiro njuna ayo.
0: Na hii mtu osho unachia na wa mungi washo na hii mtu kwa anjo kwa tako paka popo uru denga po mbindinjo wa heo no ambanderu no wakwena hito mbo matu hiku njo enda kume matu hiku njo wakwena ambano kwa popo uru denga no kitwa mbo hima tuka hama kanyo mahungi ambao nita mbo anjamba kuyo kyo kyo kumana ambao nita hizwa kumuro mahungi ya anjwa
1: Kakowe pa jinene mbara memu nupo omunene itulo munane wachiro shipiro shoko shiveta gai no shimwe neno kubadha po pedhu mbo utu nangere nao tukale no kapuli lo uli isha po tuka pite
0: mupe kasho
1: mupana walika na mundu wate
2: Hello there.
1: Mutekwa itula mwapenduka kudha po murali wenji vithiro mbaranga mba wami marapo kato ngominya mwapenduka.
2: Fapenduka na kore ni mwapenduka meu wandi iletu mwade mbukiro wandu yetu.
1: Ete fapenduka na wachinene.
2: Hii ukangode make kondoka titi.
1: Kakogwe pana nabano ovo ulipe uwando mwukotu wa shodonji hapo eyu wana hepe rupeta piko chua na chana mimbi andi.
2: Hii. Ina uku uwa ungira.
1: Mapura kucha ove upe uwando ena hepe rupeta piko na mimbi ya.
2: Ngozo ya hapo.
1: Oh, mute wa itula? Yeah, tete. Na hepe rupeta piko chua na chana mimbi ya.
2: Ewe ndi tuzoku kuyaruka mumbazi yetu. Ba tuyaruka kushavi. Wandubombu wazire kwa irongo kware. Ondoishi amave amehire tu amave shakushavi matu anga kushavi petu amene mena kuya kuno wandu ware omaso manene mave ya kweto kuisa kwe hire tu tuzokuri pura no mano mengi Manase wa Maruru Zakaria wa Shimbingwe Kamahare roa Kahanja Kambave Mbiwa Kakarara atutara kuni Kodemusa wapako atutara kuchishe wa Maheke Mundambyo tutare no kahime mwa tude mburuko wandu wetu wa Jacob Murenga tude mburuko wandu wetu wa Vele Mkwisi na Kovara Mbata atutara kusho wandu wetu atatumisi wavi Moshitiro Shinjanja nu ngatukare no hangi osova Namibia ngatutare kushamatu wanavi atuhara no hani mena kushe uandi kusha shimatu ya temwe kuze mburuko wandu wetu mba atatumisi wano no kuze pako wandawishi gatukare no hange nunga tukare kushavi twa wana
1: ondondo yo yeshifuta pochi hungiriro yo juthuta shiripi na iyo shako njibiro njuna yo
2: heu barabo ose tusokukara no kushiwa kushavi tusokuwana tupahe kusha matu kambura kusheu bari nendu matule mburuki kwa wandu wetu ogwe po kunene
1: ogwe pa hinene mambongo mupurane no haji muthoro batenda koka kole ko mambo kudako shodonji mundambwi o warongo o mima vika enda pombyo mwama de mburukire wiyu waro chitiro chinyaja vili nao bali no mugwe tuushidu mawe mundambwi o wakunene nuwina o muyodhi kwa sharishe ngu waka uta ulimoru kwa nandura maheke babe yango kukambula o mundana mundana o babe yango kukambula o mundana mundana o mpulate ni wanjo mthwerwa kuna mbita yusha shimba ruga kwa wakunene memu haka eni no muda nduwa undali no masha bindi nonti.

Bradene omukwetu ngari yengu akabali ulimo ukoto wazo mbuzo bindi mba ulimo ukoto wazo mbuzo bindi mba oshu wanapucha orangani ni murugonondura maheke opuma haa kutaku mwengi lithambungu wa inako ukwao

0: kaife katorombo nguli moingiriza mundambu kunangalia kabali ngoto charishe ka utaveri pondundu vahimba popara yewandera kula matungu vekusha charishe mambono munene kachile umamu ya shavi njonguno
1: ya kumarapa na kama utishima tuungire ni ite amba pondundu vahimba popara njerwa edha okusha obantu vetu taveti kuna matuwa teko kansa la shima mba
2: o manomo mumbro umbo haji kuja kona kuhengo kwa kuma kumunika nawa okuno kuplada oba herono mabe ka onjambo no mabe munikirem
1: okuse sima tungire ni mukati no aye barondo pondo ndungi
2: dino ndi
1: bupangirera
2: weto ali ngalikogura
1: aba denga yehire tu
2: akuramo
1: mushiri pati cha eli angurare
2: patilo rube
1: de ndi mapane pena
2: akurama
1: no
2: barano pato barado no tongonia batido o mo kombi namba ngani nganduku ndinondi uyo nativari ujeto ami ngani kutakura mamba opo mpo ndundu bayi ya dombudo vindimba okwe pachirene. Thank you so much. Now we are moving back to our tent and start with the proceedings of the day.
1: Yeah, okusha ona ulitani wanje twasha tulipo minister ndenga yeye kuraitirwa ndundu bahingi kupanjerwa eraro kusha over here rongarete okuje puara barondo ni mpurate ne wange namba no mave onjo benda ave heruka ku injo ndundunji osha komukaidisi obyungura mitiri kashideu mara ite ku ndundunji ya ronde kuru posha ya rondo ndonde mushinene kutima tungire ndundundo fyuri obubarondo ni va heruka matu ya ruka matemba tu ya ruke gwina kuma ukakare ayi shishito hii koshi veta nambano krama tu ngire kuna mtoro wa karu kondwa nga hino mtoro wa karu kondwa ingo kashi nene kanzila kawapirura uridimba mitu lari kusha hapo ovandu nifadhu pima tifadhu nukutera ye
3: ya atuwa enda tuonjo nisima tuonjo na matu kumutinga uze po atia po pozombu sima tuzu pozombu atia podo mbongo todo podo mbongo ne mfe ya poka rundumba po panjurera mwa iki ari bari ku komwe mbo usha murongo mburanje yo ngwe no masere muyu no no uri no ine okusha na ina mbano mati ya ruka tukaute na iyo shitwa chi o shitwa chi shito rumba o program anje official la ponjo o ini yo kochi veta njara ya kuwa ushinga mai kaute na iyo okusha wana mbano kulamba o kuto kusha tuto kan mo gaye mo tete ya ratwa kwa mo program
1: ya gani nani shovandu gani no marapo shaputwa vino kurai sauri rikusha matu dhupo ndundu vahini mape vino kurai suwa ya mtu ororo wao wakaru kondwa ya o shapu mapeve mpo o mapeve mtu ororo wakaru kondwa kwa kashi nene kansala kawapirura ni matu ya ruka nambano kumatukura na hiyo shitwa hiko shiveta okusha ona uriri marapo matu nana tu mkoto kere shitwa kavada mundambwina okunene kuhepa nisharisha kautame mundeviri kitha

mirongo vine na hambo ume no komba ndadhe na ondolo mirongo vitatu na ndatu odho ndudho njinda wa mirongo vine no komba ndadhe na ondolo mirongo vine na hambo ndatu ndadhe na ondolo mirongo vine na hambo ume odho ndudho ndudhe na ondolo mirongo vine na hambo ume kovingi oyopa kachita epo uliro hambo ndatu ime ondatu nondano oime no hambo mbari ondano omuvyo no hambo ume na api utakatuusha po uliro hambo ndatu ime ondatu odho ine ndatu hambo ndatu ondano no uliri. Ojikwa ya rukwao.

0: mudumu masha wabi na bibi obire mina chivi hena kia ndongwa wakato ndama kuhungirwa odombura ine odombombawa ndumu bata okuta uliri kuta kushinyosho njembo okuta yobandu wamahiwawe menaro kuwa nguku hule hino novina mwinyo yobandu odombura ine hapo ngabi yande meubari mweshiro chimo hei ngaririe uchinacha opuo peka pitwe uchimo hei kasi yako nambia jeko mkwetu chidu mawendari murugunandu la kunene ngwi chidu mawe
1: marabo okay. Opunga mbili marabo kwepa na kuja mwepe hizu amba kuna hii ima tia ni mundu wa mpurati na njimu takami tuliboru pari pochi jiburu yendo wa maji wa mari wa vila mokotu wapu open market ya putu ima nguji matungi ni mwagia hongiwa palu mwene ndu minister yetu wa mehi kuandesi msamuse nguji hongi mkutara mu Afrika na yari mbeke mbeke maha ino vita mbea kara mwamani wa Afrika na nguina mwamahi wa Afrika kwa mwamuho habiji madhu kwe kutama nji mbopeke mbeke ya upa pano na yetu kutare tene kwa hii kwa mwamuzi ngone ya ruko nduwa kunine nipo kwe mwamaru kwa nye mwama akuro mwungire we yuro wa mwendo kutakele mwende yuro kura tene kuya mwungire tu kura tene kuya kura tene kuya ya mwapa
2: Ikani umbi umiakulire amuhe sujua na chapu nene nuina umume akulire o la hona vetu

betutibira oliwana bano anayo mbero yanje chimihungire na ile ekata akokuja habomba pira yo yo mambo ngakutwa changa bapatulira po akapatulire oya menyo kuje menyo na biri mama ke kuje na makale kapitwa hungire boma ka hungire mbiri mu mujima we boma ka leka bitwa changa boma ka hungire mbiri mu mujima oya mwana alikana jiajere kuheno kapatulire mbo roma changwa bihungire imbi biri ko munyo wanje imapo hungire kuhungira mbiri ko munyo wanje mengara mwachengwa hindwa ukateko mewa kwa luhika ikachukize wana ka uyoga umuhungire we yuba nchime jamia ngo miotoka ko biuri nei bimakera mbango kumakera nei kiwa na chetu mbango kumakero kuja kujitenga tenga mea njo kunene kuhepa ko presidenta yehiretu o presidenta netumbo nandi ndaipo kwa hinda kwa nane kubiwana kukana no biwana kwa hindo wa nane kubiwana kukura menapo kubiwana kukunana kubiwana undo wa nane wa kwa ojijitwa hi ojijitwa chungu tukiro na vyalu ebitwa linavyo hivi mwe vyo vina mbi o presidenta mbi ya raifo kuja amimela ngo kuja umunda uhe ochikonga apehe mbapu mapeta munu na mipia mapeta munu chichikwa chana mipia umunda uha toru chichikwa ho chirire o chichikwa che wina chopo yao chomwe yao chopo pao uwekara kutuwa doku hana chima wano kumungiwe mambongo nuchitwa dhubiro kuja chichikwa chonga endoro yungu tukiro chomale mbukiro chitiro chinjanja maji ya mulu kwa mbino ina yubali mbari hedi pura kukuja ati kuchi wanachetu kuchitiro chinjanja chaguga kuchi wanachetu unatengua cho hapo kunjito ya chitwa kweto chaguga chiri hapo male ya tuze mbuki yu ando chiri wanawajime ya mbumia lulilo kuhepa uka sana mwenjivi yo yokuichi uro kuchanangashi no mitanda uvina kubi yombi wa manya ndono manya mkiziyo imbi mbia kathana kui imbi iwa limo leo ota ota kungo tuwetu kwa toko iha vero masari ya tatu kubi yongo mitanda ya njitwa juo kuchwa wanene na kaji na umave kumurungu mba tutuwa kubi jitu alutuwa kubi iha vero wa masari ya ni mbuje kutuwa kono kui isako mimuno kuja chinangara murume duwaka ndundu mwoko anje mache najumbutio menga hazi o maandero mae kalira kuja ujitiro chinjanja mwoko enemu makalira chimu nje vijitwa yoruhoze chimu nje vijitwa kete simato juo kuja ujitiro chinjanja chitutulo mwoko kutu na oba sana mwano nyo kia rembo lalo kumitanda kutambia aruga kujungura ya njibere mitanda ujitiro chinjanja mwatete ujitiro chinjanja chaihamisa ete wanduwe hindi chaihamisa ete umuhoko tuungire rakani chaihamisa ete umuhoko tuungira eraka ujikwe kwenko lapa po ujikwe ujitiro chinjanja chaihamisa umuna mibia ingungu machuku chumuna mibia umpa wana mibia okuja mwanao vijito cha imbi ovietu okuya ukulihonga ukutole randendo tutuwa ikumurungu owa nene yu anduwe heli ongombe china yu uto kukaonjo njira yu utaimu njiri kumurungu owa mkwa chazo mbo njira nja ito paka yu njira ongombe mure kaonja jihino mawe jihino miti, jihino mamwe. Jima tu hungire kukuja hosea kutako unyeweka usuwezwe muhanzo para wa herero. Chako toka kulako utawule chima hindi na eto ndenga wakakutule hii. Chajemawe toto njira njira jatotwa kukuzako njimotenga njia umbu jimawe hungiru mwenye

waka tufamba kuja ya rupoma jimukalona nguwata jima yungiro kuja ya rupomu nguwata ndo kuja mahura yu mkwako nanduchi mairi yamo mairiwa yu mirongo hau mairiwa yu nambu umwe mbara kwa yu mairiwa kujima hitisa elando mo parlamento kuja alialikana kuchitilo jinjanja o mafutiro wacho koromende yu bandu iji kutuwa nubitu katika leko onjira jima yu totwa numa yu totwa numa yu itako wakwao chitu heri po mairiwa wahona kuma uhona pale kumbuma we nene okutukize kuru hungindo ete cha alipanjara cha harukuru atupanjarisa ojifuta chetu nungu wa jima tuso kuja ojifuta cha sauka afunufa sauka rapu ojitilo jinyajaka jitutu nuvi zino ndia mejichongo nea ya kunene ambino chiwana choba jimba chichiri moka anja ngombe kutu hao moka mani chichihine hi chichihine upo chichihina erambe kumurungo kuja hapo nei matuka kupati kanduku ndino ndi o presidenta ye hiji ya njero mara kudhano kuhakaena na wakuja odo farama ndelio ngondoroka chifa kuhuna jimbe kumunumba ndelio ngondoroka na kamanya kapechiko kuja o kamanya o landumbo ya handuizi kada pide kukarambu kada modo farama maave ungula chima weave ungule nao chanje ke hiyo chitiru chinjanja chichanda kochi kwa lunga jireme wa ndete pa utu kungula mfarama kajitu tuninevi dinondi amirero chimbara mehi ngiku dhako kamanya mehi ko mea munu nubiende ko ko Kongo ko jitwa ijaringo emuno ngeama ko ujete poka mokatiko vano hapo andaku katutire olandaja wela mujitambi aveko toa hapo andaku katutire achatuhuru wapupa sana mbu kuundua ukujatie kukwanyeno wa mwakahinga ndino ndi uurumbuchiwe ya pupu hina kutienda hapo andaku katutire okaoko kwe hile tundalili makudhamba kanduko chidhingwe amehukwa kwa tawati mkururundu hapo hindi munde andaku kalimwe kacha tulilo bandu bemwe vai naimwe kutuhupa pamwe kufiatwa chitu ata nao chima kwa njembo ya limbo wandu chepu mape hungirwa kai tulimbile tuweze tokuhupa onjembo ye tulimbanga nuko longaro zetu tokuhupa ulo mbara chua na jetu cha kunene chua na cha kaoko chua na cha Frans Fontaine chande Rita cha heu ndoko rihasi cha kamani cha ucho chowa heku lewa ngo kuningyo kuja okulambo kienda kumurungu ati ya njere kwa malipaka neno utwalimbo nje mbonji okuja eka onje kumurungu okuja etu limpe gongaro vetu wina oro ndumaye tunu kwa mitanda chimeja nao mechavi kwa malipaka neno wetu chetupo hani mwakatike toveni atu hanika mwaka na ke mwaka titi atu zembe kuorongana no kuwana mwchinahi mwumatoto kuwana kwa lupongo mbe chua lupongo mbe tu hanika oku jontiro katu nukupaka pa mwumundu wa kenukupaka pa mwumundu wa kenukupaka pa kenukupaka pa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nalo kuja twa hanika owachiri mbuma uhungirwa mundungo noviwa mbiri mu mundungo kavizero kumunika po mbiri mu bandumbo kavizero kumunika oro ndo twa hanika o haninjo ete jovana ne ohoro mende itupa ouzeu okupisa obiwana bandu batatu nuka pena patuja kaino kudha ngo nungu hukama kutunu kudhundisio na kihuporafu mwanao nwa mambo kumeka pata na unguda mbiya ya kujungula ijimbe eremba mwanao kutoro mana

0: Dino di rari e yuwa ena makuru hungishi nene o shiwa na pova ture orkonora maheke mwa orangani nene mwa karukona kama.
1: Oke okay, panam pura dene namana kula mbie janjo bago nyiko mukwetu sharishe kauta metu sopore le mbimbia harako mukoto washi nene
0: rari e yuwa ena makuru hungishi nene o shiwa na pova ture orkonora maheke mwa orangani nene mwa karukona kama toro jokashi nene pamwe orkonora indo wako mazana wina na indui orvaka vango kushiro upie ukarani yuwaro kudemburuka o yuwaro shitiro shinyaji manu murewewe ndi uriri kwa matuaka ine kuna mutoro wa karukondwa inga okashi nene kansela kawa berura shumundu wina uombari wafatekirise wa iho shitwa hii ukuza umungu menenga nishimatuka mana kansela eyu varari vi unuhange pupetapi shumutoro wa karukondwa
2: ya umundurutengo shumango kusha mopo sonda kishinene jihena puyeta kushuwa na chie shetusha na mimbi ya wa kwetu mbeti ere kuzako tukondwa peke peke shumuna wa kwetu mbena no tukondwa tuwa shumise urotu mena kashia imuwa ndugoshu wa nashi wa kwetu no ambazo kumundawa kabango okie kukonjiso kushika.

0: urugundo ndo rwatsumkwe romatororero ari umba kahia gumacha a obono cho bandu verimbo vauhara va vanjuru ya meto vanjo hambarakana vakarambopo pomademburukironga kuna matulube kuya ngai nokorukondo ndo kuba kuba oronganire ngo vatuno bikwa embibe nabyo mabitho kiamba mupratene wanje muferwa marifo kutfairira pamwe murvede na mwiringi kwepa nao matu nyingiro kefirombo abinabi tukamba kalbika tukambena bika tukambena iya pofia amulikende matutunu kaka riomba iyo
1: kwepa inene kwashi watate mulandu wanje ami hondu kama mkwenda tawanji wonene kwepa kuna kwashi umuatila oma oo Himari mwini kwa trezu uruongu chua na maendo Himari mwini kwa trezu njimwa na mamura rao vanasho wa zandu Arika na uriri Imbambari mehira o Bara mawe ya vemo dhona hira o Dondari ano nkaja ndihina vosara Gunda toha ya kwa uruongo wetu Imbo ulereo korupoko nooko hero kashi wana kombambi Gunda toha ya kwa Onjima hetu ya kaseka Inji waliteka inyo wanji pomba Gunda tu hiyara mbwa po urongo wetu Arika na uichi Gunda tu hiyara mbwa Ti inji inji mawesha Mwache shaye rongo Kisha po maika muni kisebara romu Pisha tandia tama riba Gunda tu hiyara mbwa mwaji wetu Kuhepa Nambano eto tuwa urongane nemba mwotumu kwe Tulimo shiro kotumu kwe mba mwonju oya Yangu huko mbanda Arika na uichi Mwenji uwa ingu huko mbanda. Maku onyoka hili mwondi kwa umunduri mwondi kwa osewu hili mwondi kwa nuka ina onyoka ina kutuwa kumundu. Tulimba mwomarara waka mbongora. Tulimba mape munikana wapo nye inye ipu kashiganya ongombira semba. Amape munikana wapo kwa mbongora. Amape munikana wapo wa anjwa. Umupu kwa mukambe pongo mungona. Mwako huko hetu paro nyanda. Kuputu yokutu wa orangani nete Kulimba Kwa shama tulikuamba keumandi kweno chihute Choronga uhanduma weze mburuka euwa Eze unehili seshinene Kulimba Kwa shama tulimuruko kwa shoronju Paputu wa sherena Mbuna mati nukomba kwa kwe tumbambeli ponjuo mbuka endu Wawo kanga ngu mjita njiuo Ungo mkupangu hero mumbanda Kwa orangani nebakaja matuli ya meke Matuli anja wa malaka watu wina mkwa Kulimbamba orangani nengo Tulimwa ndambo ya ingo mundu Ngwa seka ingwi ngwa ningiro mea Kuli nyambe kandanji Arika na wili Na lohi mwako za hapo Mashe wapa ingwa ningiro mea Ingwi Wa ihe mbonge Kwa wazizirwa hii hembonge, ikanawe hii waita Tatengwa hala nga umbo mjengo po, imba po Ponapa waka wisiro wanashe wa kukuli, imbo mwengu na hambo ndatu Arika na umbo mwengu na hambo umwe Oputu ichulimba uichu, imo ndambo ya ingo shizoro kwa Shulika shamuha, ingo mkwena Shulika shamuha, mutu ulimo ndambo ili uvivi Etete mbozi ukungu tuwa mungu Tosha wana kushiriko hiko nguya kalawa Ronangwari shiri, euga Indi ene neshi nene Ositu wa shalika natu ni kwambe konga wangolongwe tutula Ero mitando mikwetu kukusha mitanda Alika neyo vyo tumari kwaka Ositu wa shamatu njuko wanene wetu Wanene wetu ositu wa shamatu njuku Ovisitu wa vyo tumbimari kwaka Nimbapu maorongane nimbatu waorongane Uriyo waona wetu karepo tulipo komando yetu Tuno komando muno umo tumukwe Oputu waorongane mesho wando mitanda tu Atusha kanatu ilimana uriri Nonga yempo wahona kawepo na wanonga tu nonga nise tukae tu nonga nise tu hame poko mande batu ya kiso kamulio putuwa hama mba tuwa nonga namba atu ya kiso kamulio putuwa hama ni ngamba cha hili noho ya hini nilisha atu hili kile iya umehe waka mekumbasha bihi ndengo noho nami wina rukwa wakusha yuwa ndituwa mburu kari tuhe uni umu pananga wehi tara chira mburu kwa pondondu ya tumu kwemba putu imba wilipo wanduweta no posia tuwa mburu kari tulipo no wako etumbo kusha yuwa nde uwe nene shinene kwa wando mitanda mikwetu alika ne mitanda vietu uwa ndino vishitwa vietu mbishitwa shamatu unjuko wanene vietu Oanene wetu ndio ndiwe ura munodoha, nodoha mi, weura nodiposa, arikane gundo wa veripo viposa, ete mwabinashi munambi, ete pukoso kutuore lambo, ondra mborashi tangayana marisha vii, olo mbamba alishimavera lakane tupa, oisha tatu iyo kwe kutuora. Na hii oruwele ndo wetu bandu mitanda, oanene wetu gundo wa veripo dombate, tenka tutuoro vishitu wabia ambi mumakewa watu veke, tu unguro vishitu wabia tu mohange, nuhuwa nurufu vero. Mtu mbina ngasi bahanja uko kumana na mundu watatiarika na okomando pume hungizienje nondengero nunga hindi mbeli kamburi yo owashikira momake nondengero kumwana wanje orata kashide u umashu waka kashide mungo kachimbu umbi kongo elangwe njieta mihindi alika na kehiyo kusha mbeku umbire numba baru humo mawe wa weo komando uwe mjombaya kiso njina mungu nyenjo wetu utoko ye kutona nonga hindi kawonji wezo vio lako vio kusha mbia kito mbujongu mbujo we mba toku kutigira inamano warwe ondo me uiku vyaro weki nikwa mbaku vyaro weko kakusha kwenye pamashi wanji wata teo mwandu wanji omwe hasi ya oma wungu wanji
0: toko hepa
1: toko hepa shinene mwashi wambara.
0: Okay. Murugona ndura Roshana. Mali burgona unda mai kind. Ongone ya yurgona ndo hofni ipinge. Uli kembo nei. Obo prate ni wanje muthwerwa. Mutara mali haku kambu obo angate mwana wa.

0: Okwe pana mupati nwanje mutaka mekura mampiku minikeme yuvandi nene yuvandi matude mburuka ya shitiro shinjanja sho ishe yuvili muno mathiri muyu nonora noine na yuvili muno mathiri muyu nonora no hambo ndatu wamo muninga ndumo yuvaretu ndimeka enda puno on deputy bishop ya munene kudha shike nguma tukaenda pamwe matu wangu kutara uliku imbo unarupa wa indo dhokereka ushapo dhokereka na imbo unane kushombo wa hongipo wana nino dhokereka veno hambo rakana yeke yuvaro shitiro shinjanja kura mambipo theko moro kuye Bishop Puri wa penduka po wawara.
1: Tua penduka mosharishe, tua penduka.
0: Mwa penduka na wana, mbano njongo nukumime yuwe nene ndiro, matu zemburuko shikiro shinjanja, dokere kade pishimo inde yuwanti.
1: Ongere kan, munde katia tuwa po na wawu chakako madhe ide hita po, de doku hita, ne munde katia tuwa po, nungwa de uchi, menawishe yuwe peno, mukatiko kakalendra ko ketuke hii. Ujo inambili doke katia kwa kona uja kako pepima nungwali odongumbilo kudeli. Matu kumutukumba na inaye ndaye matu kumongere kanyo wakurungu mwanja kwa kuhitana mbano ni meyubandi.
0: Kako na we ambona wana mbano njongu no ulishimati ya ruka ngui na kekuru hungi. Njo utupe usha pondo dhombongo dhakano hambo rakana njita pimo mayubango po dhakara na norupa nduta pimo shitiro shinjanja ngui na kumatudhungu.
1: Ya, denga tenga mau mini kyo shuwa nasi no ruho de shuwa nasi si no meri den burukiro o manene wa shishi tuwa shisha shitwa kumuhoko wa herono wa kwena mokatike hire tura na nibi andi o wina mshuja ungura kututu to wandu ondiro nje ya mokatiko shuwa na no wandu puwa limpa puwa hamika mokatiko virongo no mokatiko mahi kujawe haka eno o shima mumini kwa Wazura momo na mamu mimi kwa muhe na tewe na mungere kanji putulimba. Ongere kae twenji o unahepelwa yo mukungura o shitiro shinjanja. Matu ya mburuka kusha o bisho paetu ondenga ndenga o isha tatu bisho pakameta. Warui mwaimba babe hongorele mochimene mburuka mburanji majewe bali na ine. Chitwa Lemburuko Shitiro Shinjanja, mo kakarara chatu Lemburuka Efereondo, Romauvango. Munde katiara la katiaka pehime nabusha, obi ingiri wavie mbikara popombi kaenda bo mkatike hii. Oba ndutupura tina nudu fako longu mbira ushatu kaende pamwe mkatiko binambi. Nushi nene nene, oshinashimatuto kuri Lemburuka, ongere ka hii mwea mbeo, Ovandubave kujita kusha peka rohange pakatiko viwana ati hakara maudio. Nungwari chanje mshima tutile kukule nguini ekuru ungimari tuhongo muhinguari. Nungwari tupo muhinguari. Kusho viungura ndia viungura okuhana mihoko pakatiko vandu oivara nganduko oivara. Nungwari mwongereka chanje tukongita kusha shinashi wandu viwane verile vemu. Uya ngunde ini ekuru ungindi kari ya kapite, ekuru ungindi kakuru, ekuru ungindi ngunde ene mali paroro mbura uri esere mechupe, kari ya lile ekuru ngaye nukujaraba mbura wa iyo vipo maivevari. Ngunde epe kaparu kaza ekuru ungepe, da ungudu wa mkatike tu, ete mufali osho wando atenga tenga, ugutamo shitiro shinjanja. Osho wando mberi hongere kudepo andu, mungu homo yenine mbafanana. Ya, osho muo nge hongere ka, ete tuno oruwe de ndutu ungura pondu tunaro okude mburuka obitiro no maihameno yotutu kwa bandu chimatu li mburuka na kusha eto veni mbutu imba shoka kriste tuno maoba kuri mburuka no mtiro yobandu veni ete mo kriste yotu shitukara no shine shitenga tenga shime ya kule mburuka kusha vi ongeri kakai kako kure no bandu vayo ongeri kakai humbo bandu vayo kukako kure no kure no kure mburuka Iwala shitiru shinyanjashi. Uja ngunde katieli tuwapo na wa, shuolongere kamo Namibia, oku tuwapo kushakako yubandi, olongere kama hili le mbruka vye yubandi, puno oshuwa nasie, cha Namibia, shita shimeche le mbruka, yubaro shitiru shinyanjashi. Kuhusupimesha na uri.
0: Okwepa, shine na wangu nukusha na wanga hino, inchongu no shumuru mendo wa muhona, shumuru mendo mbisho panguri mombero yue, inchongu nunga hino uze uparitho shuwa, na cha hindo Namibia, uya njo matha, kuimba mpanjari soba za mumwe vao, ova hoko vao, moma wango, ngaroma wama deo, obandu vetumba ave tumba ave nomia sha uno kunomia mwatu owanga vekoka oshiwana moyivandishi banayo veka anuruho de njongo no yetembo nga hino ule uparite no kuhungira kuno shiwana sheindo Namibia
1: ee okunye kuyepa mwitane mena kusha kumundu iwa Namibia uhe ngumelize mbuga osho muhere omukwena machwana wakusha uruwele peri na peupira nei Kauru venero vani nevepa ave kara shinene popu wakari lepu wakupide. Na ete we na mbutudo wa herero mba shiba matu ze mbuka jaka kwa ito wa herero. Kwa limbaka na faa. Kwa hako mikunda peke peke. Kwa hiko oiri mwupanja la usambano na ndangu mama wazirile munda umepota tu wazirile munda umi. Weza nuha roke ze wali mponji to kukela vina mbinu ngali. Ona mjonda mbo yomundu okuli honga kusha. Omundu kakara ka, no kwenye kudu honga osino shipe aruhe. Nukakara no kwenye kudu mburuka nongaro yewi shitwa yomuho kumbia shitwa pombia hongu wa kumuoko. Nukazendi obusha wakwatu wapi, wakwatu wa yune, nu wakwatu wapi. Nojinajijima shitu le uparisa mkatiko mwenye busha. Onda nguno hivi rokunja mbi, guhaya njirele kusha oshiwanashishia ndekuka paru kari. Nungu watu wapo suwiri ilo kusha. We na chiupi siwe. Nuchiupe shepi yeto vende kurona. Da imbamba imbamba ya. Imbamba kasoa mkati umko umukuti. Imbamba tamba mba kondo yuru. Imbamba mbamba mba rekwa komiti. Ominavi himbi. Matuto kia ruonda ngukunjambi kusha. Shiri watu wapere o suwiri ilo. Kujochuwa nachi achihama nuka orondu. Obandu abehe obanjambi nu komundu guri wanjambi matule mbuga usha o engaru yo shimari le pomu dungo mungu wale no matu engaru yo wina matu shuwa nao. Nungu wali mua vihe matule mbuga oshinacho kusha muhono muni matoru hove no shiwa nashi muhono muni utoru hove nundoru hove ndi ukuyeta kwese kusha tenu kumuna kusha euno ruhode naete indi shimeri shimeri kotora pwete ni weli kotora momu na we mkwatwa erike weli kotora usharika na ali yungwa yombu.

0: kwari ubungulo yondiro yetu anengwa weku kupato ndiro kusha dino ndichima tukambura mu yetu kare nomunyo atuhalirewo vandu vapanjare kaparo kare nungwati tukare vandu vanamunyo komuingo mboshimyango kuri uparito chiwana cha njambi achiye botwela tuye pumuri pumamuri demburukire eyubandi ehimiche yuba ezeu eyuba omwi hamatima lokuri mboko chakako chiri andaku kayalo njembe akashivisho wanga andakutupa obandu bigimbo katike hindi nungwali yekutukonda numwabi ndi matuke kuri mboja ni koshali cha njambi achirike omutu hupira koma sawa yerike omutu kara nokwena imbe bibalimbi kana tu porondu osharishe cha kapito vyali vye tumbitu na vyo kumbanda yendi. Masawe ya kapita unongo wetu ina ya kapito masa wetu edhe mungu matu nga nadhigano tunawomo katika mwenye mwenye. Uju minambi imati ya ronda ngishu amia ronda ngushu mwenye kunji ambigusha wetu pera umuinyo no subiri lukusha kie kukwatwa ni mbi tuliro bandu wera kanuma tu hingirendi tuliro bandu butu karapuno wakwetu batapuna ete okulipura okuningira kusha alikane inje tuninga sana nje siro nje mwe kuningira nje siro nje siro oshi na shi mashitu patuga kusha tushwa sana kusha munda uhe ulunda no munda uhe sha munda sha ningira nje siro ui siro numuwa viho binene nene jime ako kurara kusha wana shesu shito ruho na njiro ndi imena kusha oshi no shi ya mese nami mba hama mbine gremburuka oru yendoro vandu vetu imawe piti molo mo uhura muba limo kuihama kwa mo molo kamba muba patelewe omundu mo ihama shinene nu mele mburuka na wakusha simbari kehiru andu ushi shimbi apuru wele mbo andu paa wele peru ano kupatewa molo mdurongo mo mjirongo mo buchet walta chumo ijimo njomu mamunu kombi ndu wandu bata mo nyindi sese siyata chumo le mburuko binambi uwinambi mami hamiso mwenye omundu nubi hamiso mwenye omundu okuja omundu shumori ya ruka mwenye ande kusha mwona owe ngumo shuwe mwenye vetu njo uhungevyo njo kotore ombepo yo njefsiro njo kotore ombepo yokuri ya ruka mwenye kusha avihe ovwe motu numuruwele ndurilo numwe anja owa muruwele ndurilo mwona nguno shari mwona nguno rusuero mwona ngutu karera mwona ngutu leo palisa mwini mwetuwele kushwa ilimwe netupo masa kariengwa karapuna ete kariengwe tuhinge kutukotora popelu na ye kariengwa kutura mbepo inji yongutu kilo inji yokusha hii twata nungwali konjamu ye twa hupa usharisha shiri keuli machi utu hupisa ni machi karapuna ete inyo nenga kongaru ye amen
1: webano deputy bishop anabano inchongu nonga hino dhombongo mihindo na mimbia za takavara za liro dhengi njo yanje mbo kuindo dombongo no kuchanga hino tukale no rupa muinde yuandi upeno vandu vingi baronga na mu birongo peke peke mali lemburu kwa mutu kondu tungi peke peke bashuka mune tembu tulio bana nembo dokere kapo ba hongi buru mwe twango kala ko kule umburu kwa natulio vandu omo hokombwi njo tupembo lokuti dhu pali thano kia njo mathako dombongo kucha tukongolero vyetu
0: enandu tisa na elimu uri o Kristu munjambi omuhona wetu ombara yolombara guona pale rapo abi matu ningire ku mukuru wetu enando iri muri nukalina ya mari tuhana nungali matu hane wa hiyo mbyo vyetu mbi tuhana ruhe nungali muye tutokuwa na muye tutokulia zemwe muye tutokungulira ombwane no yo Kriste tutokungulira ombwane no yo undu wanjambi oshime toko wakwetu mbutuka pamwe mbutuka enda pamwe tuka mungo nito vino vingi peke kurume mutu hae nene mutu haka waga nungwa nishimu chiberi kwa yuwa ndi yolanda sana osha inga mutu mbura maendo ngele kaito kutuna yuwa ndi wino ngumbiro jime ikotora ominyo pehin jime ya liso ruhode ngumbiro jime tunu kusha obandu wanja mbiveli nembro kusha nungwa li kayuwe kutuke uri ilo kusula nungwa li yuwa ruhode zehu iwa wanduma ito kulile mbuka. Na shime ni nigire wa kwetu wa kumbe. Ujarika ne kashi tutara kusha. Maturi waronga nisavi. Molo mbura nduma ya po. Mbura njo kuta mbura nji. Ujo mbura maende shime ya. Shanji tweri rongere. Tweri tunu. Mati ya lito chivara sha

0: cholongereka mati alindo chivara chongwani no cholongereka mina uchongumbiro imodzi mai kungo umwe kuti kumbatuhi mai kungo muri kusha ningire mamupewa kusha kongore maupatura inungucha waungira muni kwacha nambano wami mumbiro njira no mawashirika pino mundu kumai kudati nekuye nani ngutu kali rangu yumuru chime ningire ko kwa kwetu akumbirika ne ujarika ne kashitirongana tunga matu ya pamwe tutare usha matu hana vinungari aiharire gai nochi na cheche chiri mochuro ongora sherike nungori chiona pale usha chimachi dembruwa ne chime pranine moratio o mahi peke peke kwa mkobirongo peke peke ujitiro chinyanya machi dembruwa kwa mo origin ya wetu peke peke motu kondwa kiri toda Namibia uja pekale na wina porongereka tuoronga ni tieto wandu pamwe tuwewe mbuke mongumbiro atuhari do wandu matu hamika nungwane tuge wandu wemwe mwachere shanjami nambata namba hatile na imba batiri ya wina uja vye pamwe mongumbiro kaparuka era kitharanje poen oku nila kwanje nukuli la kwanje kwene ujarika neo maobanga ngele geno wina ovide umukatiko chua na setu chana media owando wakumbe kama ushise kama tulire obatenga okupatulura eyuba tulire obatenga okuningira kunjambi tulire obatenga okuyete mbororuhore tulire obatenga okuyete onjamo kuminyonbya bumbaka kuminyonbya nyaika kuminyo mabitoro chimbicho ruhore rwao uja tulire mbomusha ii twata nungwali mosharishe tuhupa okunine okuheta
1: okweba na mbisho pa ino kwangu kukweza chua hitime mbora muhona oshumulu mendo wa muhona nguzo wa lithumbuwe ya muhona na ulo mbisho pa nao mbe pela mei ingire mepsalu mekwisha ova ningandu ya o ningandu mwangu nerumbishi mawetura pa mwenave tufaro mitima kumwe matu kongisa na yewandwe kongiso kushisuta shoshitiro shinjanja kumuhoko wandu mbata mbato njembo ya kachivijo wanga nuimba na mbano mwete mkatiko ya imbo muhoko muno una wandu yango kuhanika muimbo mba peke peke njongu no shumunu mendungu wa muhona nguzo bali sevangiri uye temboro hange utu zeo palize uja tukare mbepo imwe tudharasane tushindasane shima tu ningiro chisuta hanyema tu hungire rakarimu
0: okuna kweba mwita nalika na mbondi shiri hile ihamite nu ehamite mukati komwinyo chimeze mburuga yatuashatu tuvera mukuru nungwali mukwetu nguli menyanje tuwara tundura nontumbara mbanja menaro kulya nokuhupa nokukara menaro pona pumeka hama nuku gai nopumeka tongama nukukarapo oina vihembivia vikapita vasileva waona twali nawo waona tunawo nungwali katukonjize kushatua hahitwa wahona. Katukonjize kushatua atuhatwa wahona kumwe. Katukonjize kushatua konjizo kuhudiangu na matu hahitwa wandu. Katukonjize kushatu kotele tupete menaro kusha ete mbutu lifara peke mohamigiro. Pobutu lifara peke mohamigiro. Ovinovi wambi mawiso kuyakwe tevika piti la mene etu. Mena wakusha njete munde matu pote chowandu wa ine imwe. Katuno kienda kumwe. Umundu mungu wango kuposhi no shiwa. Eja nje watora waka nja kuingwi ni mkwa mwina. Ondi mamu nusangu wa mwina ngumu tumaunguro sina. Ngumu maungire. Guma topo matiku no kuko. No kuko ndo wandu no kushitazi. Kenu kuposhi. Na nabano. Oshime ni ingire kwa wahona. Oshime ni ingire kwa mbara. Oshime ni ingire kwa chifa. Ujime ningire kwa nanwa wina uja wakwetu pahepo na pumatubu chijiro chihavero alikanetale kuchanguto kwa hama mbosembo wami chijiri ndado mana neno tale kuchatwa panjare la pipo kuhinana menaro kucho na chujina hepero kwa wandu wetu avehe okuupitwa olondekuro na zetu aveha panjara nyumbu iheno wei inashima vepose. Ongandaka ino hangi kana ikano hangi. Wanashima vepanjara muhunga. Odonde kuruna zetu kanade kaya mangapula. Ero kuchakako. Amami nguo shiwa machoribe. Mena ujo shiwa machoribe yiche uliko donja kaha. Jiuze ipo. Katushi heruka kurutenda ndoro kuposa ndoro kutenda roku ungira. Sana rutenda roku paha kuchakako. Meso kukara purubedaru. Meso kukira

0: nenu gwari toko toke koshi wa mabucha chieno kuhupa kuna yate ami chimelele mbruka na wa melele mbruka kusha ombwa neno yetu ya rombwa ni ya rongu tafa neno mbwa chima tuze mbruko lomburo milo ngohambo umo ami utu kolomburo milo ngohambo mbali tumele mbruka na wa kusha ombwa neno yova helero yova mbandelu ya rombwa bandu waka endele pamwe ave hungira la karimwe na manonga tukoto getie kuhungira la kandili mwengi batukoto getie kusigura sana mwa siri siri ayele no mundu waka live no mundu waka live iliro bandu wa bandu wa mehi okukara pamwe okupa pamwe chinu tuwa kwa tuwa pamwe obandu tupaka pamwe kotu kupotu nangafani hapo pokunana sana pokunana tuzapuye Latuko toke tuungiro sinacho muho koo. Olondu jituwa pogu chambano mapeo shuwe chiputa. Mape ashika pitu ya poka tiko minu nguda maturu. Mape ashipa njara nguda matupa ya hafu chakako. Kuto kukamu hongao sinacho wame nguto kungula chelewe wami. Kitu weno kulituwa po na watu libaro shobandu wa ine imi. Atulibaro shobandu onganda imi. Alikane meri heke kwenye kusha. Pahee. Oruvero mahungiro. Nutuwa loro choba honge. Tuwa loro kuitana. Nungwa lituwa ebutuwa mitipo katiko. Kobandu matu wango kuhungira. Kuhungirisa. Tuwa loro kushangai. Nani matu nanga kalive na kalive. Ve kuhama pona yate tu. Tupura tene. Nunga matu venguro sinashi. Tuwa soandu nye uisi. Oye chime ningire kushalika ne. Vahere lo vetu. Vana ne vetu. Tumutai la tumumuna nuka naka tapa tomehoka. Tunoruho dhorungi shinene mena uja. Ochi wanashie nda kwari, wanduwe nda kwari. Wanduwe panjara. Nuka wepanjari siyo chinasharuni. Wepanjari siyo hani. No haningi ya imbuwa, ohange ya imbuwa. Chime ilumbuwe luka warumendu wetu ambandu lima vingesha. Wakoto ohange ete mkatiku shuwami. Chime ilumbuwa nubahere wetu mainge. Eto ohange mkatiku wakatiku shuwami. Hapo hange ya shita bichi heya. Tawunda ike situ yako. Katu haa metuli poja. Ogina jitu mundo shikendi. Gaino mabunda kusha gaino. Oma ungulido po. Oguli tuwa pamwe. Katu koto kekwenye. Mlejime nigile usha rika neva suwele wanje. Katu litare. Tulitare usha chwa nashi. Matu tuwa matu api. Mena usha. Mapuli lo maike. Mapuli lo maike ya kwete. Butuli kuhonga wabi wama. Butungulo bandu. Ono jorifa kumurungu unonjo, waturonjo, unonjo nji yokutitha, unonjo nji yokutumbula, unonjo nji yokutuwa monjira, unonjo nji yokuyanja obyameto kumundunguli mwudungu mahepa, unonjo yokutitha mundu weno kulititha, uilavi imbiviri mwakati kwa wandubani makolo banani. Uyalikane banani lipure, banani kotokepa, ungire, Uhamingi dapo, ungire rusuero, ungire ungutuli roshuama. Oni mude tulikomba lumitwaro. Tulikomba lumitwaro kwenye kulijua shambano, matuka upapi. Nungwali, oshowandu wa ineimwe, wa iheimwe. Oshowandu ya ndalimwe. Ya ndondondolimwe, ndi nimuwa wanandi, nimuka anarondi. Kotoke pamwe. Ondo kana muhamika nauli, mwakotwa kumwe. Mwona mutu, metupo shari, nushiri shiri metupo shari. Chituwa kutolo mitima kuye. Chituwa kutolo mbango kuye. Chituwe muisana mwashiri. Chituwe muisana na minyo, jima vitetara mwashiri. Mwona metupo njamu. Kare pome, kutoke pome. Amen.
1: Kwepa na nukua kukweza, shimetara mpisho panu, kura maana baroni imo katiko dhombo ngonga hino, tunovando mitanda, Mbiri modo kere katuno wando batiti mbiri modo kere kwa vengi veri pria kuinde ngumbiro nembo njongu nove pembo roku de upariza ushapona hepero wae omundo mutando mukiriste okukongorela nukuri hongo vinavietu mbio shitiro shinyanja poko kano rupa movietu kumuhuka na muhuka andino wandubu anini nambano shimaweza poshiva imbo wangamburiro anje omitanda no huwina vya kano rupa njongu no ingire kuno omitanda pondondo yongamburiro pondondo dhokere ka mbisho panje
0: Uguno kuhepa uriaveleruna imbabu mawe hupoke nda kumurungu. Uriaveruna imbabu mawe kuru. Okuye kuyatamo zondamboza imbamba lipo. Uriaveruna imbamba tarela. Imbamba shindo zonjatu. Imbamba karapo pedu. Imbamba bapura tena. Imbamba

0: Najima tu kwa ngakui. Mena rogusha washa. Amin. Omatuyanji ya patuka kwenye. Wacha etewe mitwaru wengu memu shindile. Wacha kongora memu paturu wengu. Wina vile mbi mwona tula elambi. Nuhuji mamatu kwa kwenye mbruga. Wina mwini wani za kucha wacha. Mwye mbuno mba misiro. Mwaritara mbatona uye. Ingo mbuna masahe. Jambiwe to mbuna masa. Oku hebu.
1: Pana Bishop Anje, no kwango kukwetha, nuimba na mbano shima tuingire na ima tuzembruke yuwe nini dito shitiro shinjanja. Muna shiba na imo katiko shuwa na mbesha, ahi opo shithu tashimo tako kuyaka shiko tuwa unja, vautu kienda mave, amave panjaro mbango moku unjo. Mbarade tu shiba na mbano, the tretho bandu anene vautu kutwetha mkatiko shuwa na veta, shiri hapo na mbano ngahi no shu no kambu njove upalitho wa ndugusha ngunjo, ngumu no utunde chumunu mendu wa muhona. Katuka eno maunjiro ngahi no porumwe odontekuro na pombo vanene mbiri poshive haka munine o kulia mwisho shithuta ngahi no wanacho wanache mawe kamo nambu wambi njyo yandhi paritho wandu wa muhona mba nyaika muminyo mba unja mbiri hahitha.
0: Okuna kuhepa o ngumbiro shima tukumbu tusha muhona tukumira shima tuningire kadu ya kusimbawe tunungari ya kusimbawe tusha mosharichwe tusha mubangewe muhona wanji. Apo wange wetu. Nu, ozinaji ya jito lombure sere no chupe. Wando shiba sisi kako, ovinovi gishiba pata. Shia kaya ndamu katiko vihingiro vipeke peke vipota no lombata. Ovinavi hembiwe poruwe ze wavyo. Noruwe ze shiba enini. Oviwa imbimbi ya kuthiki wa mavia. Oviwa vi imbimbi ya kuthiki wa mavia. Mwendo wa mkuru. Waka ndapuno shiba manu. Wamuno mbele rome na usha wandu wa mbaka. Mwona mutu wale mutu hapo ndonga mashataro uvinavye mbime mpini ni ombi nungwariko nunga hitamo. Imbo waru mbaka hitamo. Nunga tude mbriko ucha mburo mirongo mine no chupe. Wandu wa Israel baka hitamo kutunguna. Uja venda ve poka poko vina mbimbi wa rina vyo. Uja ve kotoke po mkuru mkuru po mabanga. Ve kotoke po simba wanjambi. Nunga rika vipuile nunga vikotoke lenawa. Tupambo ngutapune, tukonji sambo putie nena. Nungunda tukonji zane muhana, alisha toru hoza nata akoshu wana imashi panjara. Akotoro muna we mkatike tu. Egu tupa onjamo yawe, onjamo ngutule, onjamo njieto wakwete. Nuchiri tuchuweli kotame nekuye, eme tupo sharishisha enene, eme tupo masanga enene. Nungalika imbio vihimbi kapita, nungali imbio vianjambio ovinamasa. Ojima tuzo kuningira kuye kusha. Omambuaye nguma tuungiri. Omambuaye nguma tutuapamwe. Omahungia ye ngutu na woku mweno wandu wetu umatukara na woku. Matuzo kuningira kunjambi kusha mapatu uwe. Omivero mbinungwari. Omahungiri wetu matuzo kutara kusha. Atuha atasana, atuha undura sana. Atuha panjara mbango mena kusha. Ojinoshi wachie. Siungurwa. Ashipu. Mishi ya pusheto upise kwa mandawe. Kachi haka anwa. Mwero wa shama ku. Uvinambia tele kwa shimanga. Kavi pina wani. Ohari romu teleke wa haka ana. Nungwari teleka kushashivya piti. Hizyo vikulevi wambi mairi wa mandawe. Ondishwa. Tua isa mwambi humuto. Wandu mawe na mbeheka na abedi. Ushime nigire kwa shuwa na shanja mbino. Shuwa na kie. Shishu unjo shifutasi. Gai no katiwa li tuwapo na wawina mkungunde. Katiwa tuwapo kusha ndaye lo shifu tashi matu ungura hii. Katiwa tuwapo na wapurume ono kusha shifu tashi mashi kwa wami. Katiwa tuwapo na usha mbanubwa umayafu toho wami ya vehe. Uwinambi tuzo kulituna na wa. Oni mape ya purume tuwafapo mbi tuwafapo. Mungo ni kavya enini. Mwono muni shima enini to binambi. Mavi ya kupwe. Mavi ya telele. Ovinovi wa. Imbibi tuwa unja. Ujanambano mazi ya kwete po mazi ya kumandekuru na yetu. Kavire kwa mamo mkuru kaze mbata mkatuwe chwana. Imba mba hupa kwa njimba. Kavire mbuni ni. Nungari porume wabe kapito lombura. Munda aveha atuwe vimuna. Nijima vike ya. Aleishiwa tungo chwana. Avi unguro chwana. Ulombura. Inda mbima tutoa. Kuimbo wa fute. Imbo wa anje oshimariwa. Ujo jututashi wa sora umona wanje. Atu tupukire shokusha nga chisupe na mbano ni mwari nga tuli tuwapo mwakusha mwana chima chitu tuwa na sheto wanga sheto mbani no wabandu wetu wehupe mo

onde umuwe kara mwuma tuongo. Omu ya nja maronga wakombanda kwa polife mozaut umuyunyi washa o waungule mbeta po mirongo vita nuna wapolife vahindu wakuru wedendo okukashevera ongaro po skole njo popo matuwa mara wabahongwambo kumbundo matambukiro omuli rombo. Mumbula juma yuwewa rino mirongo vya rina ine mwata wabahongwa mirongo vya rina umwe balimo matuwa mara wabahongwa mwano kashingi ombo murukondwa Rwanyeri. Onangongero maandiro uombude yawe matukupe oili siyato nuhambo ndatu ya muhuka muhuko munene muhambo mbali amuchiru wapura tene kondeto biuru vya yoo.

kuhamba umwe komwe dembi kumburanji. Matu ningiro jefiro koma tana uliro koma chibisiru wachi mangama ilu komupiti the olombude Right Reverend J.T. Kandingwa koma puliro mamu tonoko nomorai. Wami mama founda thiri ye kakero mechibitha na iko Right Reverend yanje tate Saulu Kathaona wapanyari thomu dhandu wetu nu oshugurusho mbongo yo Paulus alikana ke hiyo ungu ndiparehi na kubadha likero mahuno mwruwodo tulipa mwopuo maevu kumama founda thiri ye kakero no maho de kovitama ke hiyo muti mosho mithaona kuhepa mkwe na mbura peka wa maho de na wakashiringo pojo iya meme bikarangava life nao Oma chibitha kwa makula wa shuo ndocho muho na Clemens Muturunge kapuo. Mevaverwa matu muhepuri wa mziro yekula letu. Mekari la iye mewe na kudashike watire mosho mwithe. O, maha amenwa moka ngwindi shako shitu onu. Mapa koro viungu na moka ngwindi. Modo ngombeza shirongo cha mkururu. Merika ne makula inje mwingi. Tukathubitho mkwetu. Kwa mathugiro wedo wa theni na nu. Etelele ongonjola ocha kombadu yetu. Uyadu kumupitithi wa shuo ndo chaka puo mwokoshitu wa Olgen Heavy K no founding father Bune Yedhe Mbwa Rukoro ke hiyo chairman ngurimu ye wadu kwami mwokoshitu wa. Yeah.

makisha always and forever okuda kushimbumba ihi hit waves urano nyungu taka me shua pradne o vimba chimuna the temptations I shua do the more firon do guja na o uruwe mo motora o tora kwa ndishi munambo the Manhattans o kutwa rukango na o rukakundu makamura ndoko epa jinene guja tulipa mwe numa mu pratine no karuvede ngambija kakanjirike kako oweno shuno umbothiro mu yakako katidimika unyanda mora tie chedera kusherumwe evari mutu dedenge nao mohindi ombudo fipiko nelo hamo natu oimwe ombali ohamo natu onela ombali omuvyu ohamo mbali ombali ombudo fipi mohindi ko ham nelo hamo natu oimwe ombali ohamo natu onela ombali omuvyu ohamo mbali ombali Mwindi kwa WhatsApp po mwindi ombudo thupi ulili shiwa indi kono moranjo karoteto kwe kwa dhombo thiro cha nashimol shimo changa ngadiri omurongo nundu mohaveki injiri ya kashikuwa chike injiri ya kashikuwa chike arire omumbule umwe uli ngumo wanga kako uja naaka oporama kana ikaenda kana tinyanda ombenda imu uli mini kwa mpura nanjo mutaka mea pehepu uli momo karupoko kwengo kumo ipurati ni murwede ndui ezo kuhepa kuja ukaenda pwena ethi nunoho kanda kumeta ukude mburkita orati nyo mwingo mbui prati na shu no nkeshe fayo inju na yopo owo mundu nguno o vifishitu ambiu na wemimu wango kuranditha o uye uduwe po wanduwe vade kwa vifishitu wye po wanduwe kwa nkeshe fayo vishwe kuchakako mo karukondwa koliwe po mochirongo chaliwe peno kastora kira ndithu vikuwa epo peno mundu kaliwe uunguro vikuwa epeno mwia tati

Michael Jackson no campo tiro kuma kwenye kuzi vi heal the world iye mama mburi na wina ngapo pretty na moru wewe ndo ai opo mi andele mbizi kambi juu kwa thamani ya tatu yake yuko kwenye ruko wa movie yaro yaro mbio njoro kama yaro amokatasa kuisha chikala yaro tike yake kunyanda numeunju orutundo yaro kwa kwa mokonjo amimeka konjo.

Murwede ndi mupra nwanji mutaka miameku miligene kia kura muka ruwede ketu mutu hakani mundi nondi omeweshire milongo vivali na hampo ndatu kwa mwede ousha tanu wambula nji. Dino ndi oromedi ya Namibia ya keka eyu vandi okuyanja oruwede kwa watuwe wa Namibia okudhemburuka oshitiro shinjanja. Nu, osha kuingo makaendi thiro etosho watu wa Namibia ya matu ya pokianja ondengero ya peke kuindi eyu vandi mpulatini wanji gulipu atinda kuyoka kureko mambo. Enara njwa mime station ya matu kaenda pama mkaruwede ketunga tia takoma andiro tia njuruwede kuyaru ya mbia pili kupitia mumurari wanji thiro maranga. Nu, moruwede ndui munumongo kuningira kushanga hino umeshovani nebutu hama rumenga tuhame tu tuthere kari kusha mbambali ipo mbali mbeno uhatu imbuli uo tuthere kari komitela kusha pakaendai. Anduma mitanda wina ati batuma kimumwe ngatuwa bandu obapatrukie moku wango kushua o vinenge mbine shina nekuru hungiri hindi o Namibia tu tirepongana tushue kushangaye nurume shima tuka haka na kono wako tuko mahiwarwe o mambutuke tupo o shashiri mpura na nyumutaka miwina morwede ndwi ingurupo pedo alina apepo.

kuhepa mupurate nengulipo katenda kwa kakole kwa mambo mkaruwethe ketunga. Dino ndo mawa mirongo wivali na hamo datu kumwethe. Uushatano matu themburuka e yuwa rochitiro shinjanja. Chimatu hungire yuwa rochitiro shinjanja. Matu li themburukire pera andinda anjwa hii aliewali. Omwethe uusha murongo. Ombure yovino mafere muyu noine. Elevandi. Poera andinda anjero wa podombudo vindimba. Nambano kima vya podombudo vindimba hanje. Va tauro vita. Varu varu okudanga varuire. Kudamo vitamin vya utira amo. Metundura maheke shombi amu kake yao. Nambano kura mamuruwethe ndu imbi haka ene. Kweno machu haka mba ufuka ngu maufuko odonji lako mahaka ene no. Ujita mingu haka mba ufuka nguri amu lukondwa ndura mulukondwa indwi. Rwa muingona. Mundu haka mba ufuka ovandu shimatu uungire. Ovandu ndio ndiveri poha makalima vedhumburuka yuwandi. Osha veka pitewe ndia kochi henda.

0: nopi hapo nu shanje vakongithire pyo vandu ichi uvandu mbamba mwine tateka hie ndo vandu ombeza matenda nali lechi chimuho nali lechi kakanena
1: ukunyo kweba mundo mukwenya nje chilo acharonja ubina ya tufirekaru hapo maruko mbiherimo machangwa eyo biri mweno masere hambo datu no milongo muyuna hambo umwe Ujebochi ya umba yu mbile kuchunda kongobeana maya rurongo jima ikoroko wa matuko mbwa no mundo jingudi Inji oko ushiro njiji ya tfaro wa lumba baka edapu naka Nikote musa waka wikumwa Imba baka le parambe Umwa ya wanachembo tatawe hembo ganine ba wanganda haka hangoko kita dibotu hango no jifonga na kapoto dimabe verambe hawa Imba ambe hata uko mitanda vere Imba amba hako ndorongi hachi kungwa chitehewa Aji aporo katiti urime yo irime no basere mu yuno ine. Si aro muro wala bari komo ero dondu ayu mbumbo hapa twa garo yo bayi yo ba dai na go. Ayu mbumbo me wera cha manganga. Ayu mbu. O orome de jari po yo nganda aji ka chama yo ba herero. Akuya rangwa ka muni konga tapongo peji aro de wecho murenge. Lu Sima yu mbumbo na omu hapa tuwa karovi mwaka haja Hanje chiku mwa chini ngilwa hiya orumu ni huimu yovite huimu yovongoro Kamari wai lembwa iku kutatengu shingo vitano luchindo Kumundo kaboro nguwa mkawa hombo kumari kwa mduwa inakawa njanja Naka hitilo chitwe kukombanda mbena Hanje wa mulu kuja na mara pepe hii Gatuka maturu Simi hapo kama itwa na ngombe aji ya kulema mkwe wa mutati wa makolondo waka heke chumwaja ina waka simbole ina muteno waka na wanga Ima chamaji mungi sawe njipolo kie jira ya racha tako kami ya umbungu ya mkawari no wongo lepo kwa njio leina rombo wa kupasano vejibisio Hanje jembo ya ugo mwacho waka wanje Kole inanda nanda jika chama ochako kuruwa ukwa lipo Chia lambo ya koi ya londe wacho mure nga yao kile mwaka jira kwa vio mbo mwondia na mbuga jikeke tohona hondu Mbamu ngombo juwe nene jihati ya rohanga ina haka wambanje Mwamele usha ine mbona mkubonyanga Mwamele waka manye kwa Mba haka wali karu hapo shiva chondo duka vena kukonda Ngandara mbana kwa hino wando yungudija haka huko wafi mwondori mkua huku wanga aja Kwa rambamba wafi mwondi rondo chonje mbo Mganda ya rondewe chomure nge mwishiva upundi mpombo Awe haka enene moka njira Nuhu mbwe waraka jira apeto vando ishi Nuhu anjewa herero zeno yumbe vipipi Walino muyapu, walino mushete Walino vengunga weuliri Anjeka lea hona paro kukano onjebo Upe u waraka njira Oshako kubuwa, oshi warumata podo njebo kwa vando ishi Nuhu ishi ndugu kambwa hii bongo vya shivuka nangere Imbapo viwombo Mayoro mbindu Atubuka Chatubuka chaka alisoronga ku Omwate mwichi kungwa chini ngiwa samwela Ngiwa katale chikundiji merika endere penda jawa lewa hina kuja Achangatia ruke wa nubore nge chumunu waereke hiwa ando ichi Chima tui ngi maweke tuwe pavecha yeka mako sti hina kuja Watindo mwabe iwe jimu na yo Kwa matui kehira mwingo na Matri mula mbambu wakamburu kutoma tupo hiru matu kachaka ni nakombanda bena Chiri alamo yombo Wangandale ya nika yuwawe iko chunda chobe mune ya umba kutiku wanga upa tenge lepo tovi honjo nongo vianga tia karombo kari uwa mune ya chiri wajiko mba honjo uwa mita mbo Imba penguru wa u Imba vea po honjo mbo mbata Mbapane mbea yari do vito shasha Ou herero unga pimbe na ututa no ou herero unga pimbo na u Ou doishu unga pina utu nao Imbamba ya kenguru wa umbo bee kura ukiro ka unguko wa wakovini ya nolojo uka wareko njopo mbura kuwa ipumbu kwejo wa Ombaya ko Kojue ya kachirundo hina wambaya la utuku chua uwa Imbamba kaka kaya na mwajwa nyaraka waka ferando je bomeho Imbamba ya ukire mungu na mbambu waka mbo ukotawe ya mobi kokore rombo Pumbe waka sembi kacha wanga Obi to cha tuhu Avi ambu avi wala mana hiyo njopo ya uwa ripina kanja mbo kumungira kwa mbo muta umbo vya tonu mbo kukwika Osire mbo njia kawe tu Awe pitire mbo, awe hona mbo na Kima wea poshipiro mbo Mbo, awe kuwa wandoisha, awe kuwa wakanache kumukandu mwherero Kwa mbo, gandara mbo

0: bano i anyumula mbako ndogwa kamboruko tomatu polirungu obitambo no ya kuliro chacha owandoishi wengi bali hamwa ovyo vandrota wa magari wacha ofristi gimyao galira ko chilongozo kakambe atehenene atehenene wa oyandu anana muhamma kali hajele lionganyo kalo kuno ya andiwe dutara ove kaenda etenga tufele mbatu watu wongo binaye tupak ochiba shita hajiwa chwa kuje hile ya kukukambula kwa hililo mwati waka mwati wameonja ni mbo mwina hajiwa likonjwe yaka chirundo hina wambayera wando ishi imba lunga kwa mongoro wangu limba kumundo wa shiwanda alehemba wakitau kila poko chihe ndambo huku chwa kupika mba liko wambanda kuna zaji wajwa hera wameonja na ishiwa wabobo mbu umbe mwemea chwa wala mweli ndidi no mea pochi na imo mwisa wesu kumuliza umbe mwemuchomu wanga kuwe omo mbundu muno shindimba hanjawi nambi shitwa kwa vya waherero wa ndipa kwa mwapara wa lepaisi zwandu wao vengi uwe hapa kere uwe habiliki vile uwe hapiti silo mitambo awe munga makewa wano mungu kaji wakala polongulo vindimba timbo mtu kumunga li kanyami suwa kwe dumakuche ya ponjero wachata bihile piwa rudo munga o hemu ina nambano meiko cha wane chapo meka yore wa eloge kuliloa mahi wa wambu wa weta lau kila moka wango mundabina muno kukoka muno kiendare koka muno kiendare koka amale pire mokuti amale pire mokuti weta ngazi kwa chua tatoka na kwa haku kuna purume peche haku kuna kuna utetambo
1: kwa jimwa cha kayu wa uliri eyu wa roruhoze na ndaku kaombyo bina olongo ngora thaneno ndiripo o shira piti ngachi mali hiti acha kuya retando
0: amine dino ndi utukuri mapeta tara balugo shira kaenda ave kaenda chali le mapeta ave ha mu bishika chamena ave liroga ngo ya ombwe sangwe no aje mabe shuwa sana ba utukuriro biwana uli bale liyo biwana uli biyo ya sangwe kabe shipige okuje to bina bitwa bupo ku bishika kokuja pekale tando pekale tando uli bi e yuba rombimbi e yuba kitwa uto okwali linyo kokela kotie ku uto committee itiro binja jabie kukaa ko mache wale nate aitise puni mu parliamenta omwachi wa mambe rwangu akabobi yana mukwenda toya nobu ataningire ujiwani ngali akuwe omopose ponda ngipeke ko romende kokuya kula ujali kwa toba erero no bakwena me yubandi mewe kupende yubando chirika amikwa mikayu baroku kokudogo mingenda mena kuja kwa toba ndungwa twaza kuja takuzero kano chibare ohindino ndi ndoti pegupe amba pegulwa wadimale sasa nokapo mayo milongo hambo ndatu hapomba de hamunikira roma yo bienda bano batulire ko bongoto batulire ko chitsevu batulire ko vitore batulire ko muramba batulire mo choronjupa batulire ke hira tabi wandumbo otungwa tuheho ndopo kanyande ko nyima kamuseka paro tumbo ko tabi kwa ro tumbo ko nokubara ho tumbo ne rumbo olumbo dudu hate ipo chikuni no chochimba po bolichanjaro chimbere po rumbo singayo tu yoona deta wanini kiwo vandu vapama kakayu wa loku kaungulira moku nyanda eyu wa nitwafo kulize mburukisa uja bakwetu ite twa ihamu ha uchineje tu ihami seo hile tu haponura seo wapi uina uchineje kina hepele juhu uja okurame yu wa ndi kutulela tuhebo mapeo ya mburukisa uja ndi tulio tulela tuma tutuyo tunamunyo oromendo wa ndi jibia foku tara unache muda uri kwa ngora uya kaenda wakuchaka kwa honga tulikurame katia yako kulikurame na iyo wa mwaso kupito makuru ngi ngumaye kahongwa mu matuo mesikole obanachi bijwe kuja o chikube shira so aguna chikura kwa huwa chikura kwa chitabi iyo wa ndo na huli sehi kakude iyo wala nakomba de hindi na huli sehi ndo ndi shira huli sa obando mbali mu gotwaro ale hatara mu gotwaro madi kudino ndi
1: ndo aga mbuzu kanje thambi yego hepa
0: okunira ku hepa macho achizo cha yonja
1: ugu hepa no katuka ende ko mulungu mwingo karubethe nga matu angu kutetha ochiwanda matu themburuka eyuwa rochithiro hinjanja ndi o ratengero apo iyo vitu kwa ungura no vitambya limo tubethe peke o murukondwa ndu ruko ushiro wina muno wirongo yeto wihuthe no wina makuru hungi o kura mambi haka ene kwena akas kauna mbande wakashite o keishi tutarere ko kuja shiri hapo murukondwa ndu lwa maheke o wirongo wino wina makuru hungi

0: o mbiri monga hino no umutandu nei o shumundu eri mwakati kwa wandu mundu waka chite opuri
1: oku mbiri mwiza na oratio
0: kuepa
1: zangi jinene kwa kundiporu vele vita onjembo ndi ungurunje ya limbo vandu jinene wa urongo wetu mbu uke hindi peno vilo ngombi wa shunda ili jirimbo pa umbo nje mbombo kakiru wa yu umbo ambo wachia yu umbo ule ngada wa yu uto kuitha nito warume nduko mana kuma kuumba kantia ina wangombe ya kama nontemba umbasha nongo wa shibara ya nandu nduse lawe umba kunga hilo ngondoro wali na wali yedilo ndana haka lichito kongero opa jiru wa umbile no hokove ho oka kera nduko njimia undango hangu wangombe kontinye siponda kumba kawe wali konjipa wa mkake kupe opa jiru wa umbile omubande romu kwena burangu wa chizadu wa umbile kehiye tembande shindanya mangu tuhidire kwa hupo njebo ya ngandishi ya zoba mbamparo hivu alanga hizi ndo kuina kutubo ufaona burongo ya nangu wali burongo ya naka vati o njebo kwa mambo ya umba po shundapo ombe ya burongo mbuti ya kana mo upo ngurongo ha nima ikoroko homa tupa ambo no mudo kangundi ya pia ya chiwa yu umbo ambo anjepolo njebo do muna tuwa kachiwa pa asasi nkongo sezi kwate utu tende yo hapo mwashu wama kuwa mawano njebo ya chiwa yu umbo ulilinga tujima njebo po mwashu ya na jirawea runtoko mure ya kama kero koshikori kwa nguwe hali nguwe kile kwa lino rieru ajema yu mbwa uzi mbwa pia venge no meanji kasi vare pia saka kumea hina kuma mei kwa sunda kwa obi ya luongo ajema mwuramba wetu na mbano omumbande wa omu nene wapa achiri wa haka mburu ambo maze po sunda mbo omu hata munwa wachiri wa haka mburu ambo sunda mbo makunga mbo umukuru varombi hati ndere ya boro gane makata na uronjira makoto kepongo yaka yore yaka punjiri kushala ganja patafe nisho musiano ngundwe gaitwe kwa ni gaitwe kwa nandale hawata veri mwa maendo mwishimwe ya mbo po katiko kukiroro washa wa nambo no kamu yenda mbo peno mumbo nde uli mbo peno mumbo nde uli mbo peno kamu mbo nde kiri mbo kwete matu shuwa mbo tuno wani ni betula ere kusha mwesu wange shuno hauto shuwa ya mba hikila shuno ruka mbe moka vire mba istako koliko shuru mbo mbo nde uli mbo uli ishimwe yu mundao okienda kutokero uli koma okoma moho chimo lungo ruri koma wako maneni kama kama mbo ndekeri mbo mbo mbo kuya chiru wa yu mpiru wa mbo no hombo ya mbena kona kuhungira ya uya umbo ya mbena po po kefeta upa chiru wa to umbo upa upe na inkyo vito vini kena mwasho nguwa asa kindingo wa matu omeru mouri mbo nguwa asa kindingo ya hanya ngondo ya mbo tona kukwe kukuka kondoro kukwa chiru uri mbo mbukua kwa tereo kakirute kumpingo waka yona wakati mwuri kwa nguwe ya kawiwa utegua mbukua mwasi wa hiriwa karombo kwa hino mune hiziro waka mbo mutambo mwenyamu ya mwenyamu ya panda hose nguwa hongiri naka hina siri wongo biyande nongo bimbiru kuhongwa hini kwa ndabe heveri mbo uri mbo mwuri mendo mwenye za mingwa tikonji pa hampo nima tikonji panja jinoshipo mwonde kwa uberi mbo kwa vitabi ya nyangatara mwuramba wetu mbuko na mwucha na ina puna pia uziziwe
0: andaya po hikango kwe napo nukura numba po pokethe topu chikwae
1: pokethe ta obo obo nungu na kwa sombara ganji o mnivaro shoyo ngompo
0: kiwi ya dhupokethe ta vya ipi
1: kwa vitabi ya dhupokethe to shiwe ya vya metu kwa kandia ina mwombe ama nontemba mwore ya kolombo rugini jiha kwa to longoro longu hade kwa tape tundoshoronjo churu wa vitala mbepili yeko hanikira shiwa vye yeko kwa mkuru varona shunda vitala uke shiwa vile onde vye ende kwa shibuku shorondu wamu ya mwe kwa mwraka pehuli ya omba mbubi kwenye yewereto ngongo
0: ngahi no mwimbyo vita shimaviru wa mwimbo uparanga wa indo wa inde hina imodhe mburuka pina pipo mwodhe mburuka wani na wani
1: wa vita shimaviru mwane ime hii mwaru mando wa mbo vita mwaru kubando wa hongoro vita mwalisi hapa wakarugwana na ngombe mungu hawa nga wa mhongore nguwa kutora nguwa hongora na huka mbero wa huka vilo mbandero mhongoro vita kwa roma siyo mbando hongoro kuti wandungawa mwali hapa wakarugwana na ngombe mungiri mwali kaeta shinao vio mwombato wanguma iko uyele o warume dumele kurga pa imo vita
0: Nuku ingo madhemburu kiroyo yu andi mwasha ohoro mende hapa luitha po ya yato no mondota
1: ohoro mende yato no mondota nena kusha wama kwa rae wele bora wamu wamu ndo isi asho mhoko wako uhele na nako upanderu auguro ukamunika uro uga tamunwa ushiri shiri mwasha uro ndo wale tuke kwa telo kaverani

Imbambe kieta o kambothiro kutha kumumbure nguri a Glenn Jones. Show me. Enaro kambothiro ngumpura na nyumtami. Kakunaro nyimenye ndo mbothiro ndani. Nondali kapai. Kapai heuri. Kakunaro nyimenye ndo mbothiro nda. Ondega podongwa oishere pinjire po. Omurari wonji withiro mbranganu. Tiakura wako tuwina o kutha kumahinga o penje. Betu prati na kukure kumuringo. Kune kuhepa kusha moruvede ndu imukujitha kuprati na korati. Orondi imu yeta popidu na inde. Hindi. Oka hirona hindi kwa dhaku ae homa hiuri pothia kana mibia ya kusha chimu ringo na ishima muprati na ishima uja ati era karetoro ndalika mumu mari pothere kokure mahingo marangana na ete wina mini kwe Botswana Zimbabwe ya bao kure wako tunua kutuntunua tunu, tunu, dumbiri kwa mudambi wa Tanzania. Yeah, wina ba kure wako tu wina mbeti ya kure na matha chinene ovo mberi mehindi o South Africa chinene ya pomo Cape Town, East Cape Town, Johannesburg, Joburg, wina mini kwe mundambo tia kure wako tu wina mberi mehindi o Botswana mba Zimbabwe mini kwe nuhu wina mundambo ai wandu mbekara kwa Islanda.